Exka FM 107 89 tsametse ska seise tsa mogwa khomate ya re gwata a ukoko e afraid e corruption e ama isi kare ka da anga ka ieto e ke sika gata gate ya re gota kwate kuma antik es am e kemate a ka dinema dato mkono ma 3 kadim e ma yuli 7 kanglo e ma 2017 620 sim am otsa mate a abasema hwata yak ek e ha tsom a nana kyare kama kha a abasema ma kota kwa kuma a ka dike te uta kuna na daten data abasiya kota kwa khamata re karita in jiwo kota kwa in abasiya kota kwa in khunye kota kwa in teta am I ma kha kha ebe kha ta kwa kha kha jiwo kota kwa kha khunye kota kwa kha abasiya dike I kema kha munu kha dosina kha ta kwa kha ta am otsa ma te nga kara kota kwa kyare ka very karita a ji te uta kuna ina te kwa khamata kwa kha ng e jika ngwe kuna sika te kuma a kare kota kwa te guye kota kwa undo msina tisino Mandela ima te a ma e kwe chao jino ma e jao he nu ma e kle he nu ma e nga he imte ki ngwa ta he tu kha ngwa sina kwa ta kwa inkara kha guye kota kwa inja kung kwa kade dangwa te wu kwa ta ya haa freida kwa ya de ta kwa ya uro kwa ham tamma te kle su yi kate dao mkita ngam sina kwa ta haa kam im kha mua a sina te kha de kha akyari kha hari mbaskuri kha hari mota kha hari kwa kwa dabuita hari kata aje kha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa papa mkara kwa ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Oi kwa kaka abeho hambe taka koma ya tunde ta jamaat matiriano dux nduve tunde ta tuan kai kutaka tsamji kwa nakate tichum anjesi ya kutakwa tegunu ata ha ngwena ngwe kwa akuma kutakwa haa kwa ngwena ngwe kwa haa ngama na kutakwa haa ngwena ngwe kwa haa kiarekara ngana kiarekara kutakwa haa Yasu yetik ik em ahamua ate hasum greta guive hakiare karanga seno haku fani karakomo hama kiti rikata aji ahawa hamua at kwahadin. Tuna okatama take and comatis to ate kufani karan mu hatati no aji oka take it and tun saha hasra kokoma kuke kum karate kabano aji akun kakum. Borikondeta tetuano, borikondete aguimano kunta jaun emogonam hakumata kaha kwa inkaraha guia domatin. Te woko anandeta kaikuka kwanaja teu tam damsaka hateki kwakarate kaka kwe, tamsu kwanaika, steve kamatamskano arte kamatamka tong chomka kwe, tinne kamatam tono tita angi, tamsimam ultama. Tan, to teta nakotako, muak ai, tsau amoka hajewa kwa eu koko ema, takwa ha atanu kam kiarem kaha ha kwa ema kama kuma, my ace game, who are the editamaham. Thank you.

moro moro bunga wisisi ye komunin kwe kumake xka fm komunin kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalama konhem ke muni chutisa ko muni chukta matanga mukanda kama kwanga baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de kuwa akau ika yunga kang kwa yunga ju virisiku matanga akwang hamu ke kanda kung Gaya manera yang amat kawa. Tamhui tegi kawa hek kawa. Kena cem ya kau sing hmm. Itua kau hmm. Muka kau sakui. Kau muka kau cem. Tamwangana kau kan kau hmm. Kafasi kula. Kawa tua tu ngungwe hmm. Kan suam kau kau. Ta kau hmm. Ta yatu hmm saya. Yatu mpanga kwa. Gue cige yatu mpanga kwa. Tam nim wisise uwa ya dong mtua kwa kwe mhidage ya au jawa kachi wisike mwiga mvundila. Kawanjuba ae gyanga ae yanungwata juke chiwisise ae ya kao ke ju kafasikula mangana. Mangana jwatisa a kikana tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana. Mangana jotisa kawisisi kyang hangat ku kyatul ku jauh.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena nam chika yanke sila kulin ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la waka hanke e mwke longesa mwbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli ngakate niko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a kajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tam nga ya poli nga muku keke ya wa tam nga la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kama hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa kri e kwa Sita Afrika hege ngole ngwisi ya gen kwa
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte kete exka FM kiki
5: Domma kwa de makwena uma platform den di
4: Ona ten siwa
5: O da kona nyecha FM
6: Nina keti kwa kosha hinye ma. Shure kwa nam chan mati kwa kosha. Takhono bala dekhano tama kum shure na takhamu kuma kum tan. Kuya kwa dekhano. Shure kwa ya ta kwa na kadalana kwa tan no kyale ma kum na ta kuma kui no kyale tan. Eno niki kwa na kuma kui no ata kyale kwa na ti kuma kwewe kwa na ana kum no ana ata dalana kwa ya te ta kwa na chan. Eha kurina kwa shure kwa te kyale na kwa te. Takwa na tama ataha ana kan kwe kano bela ana uwa tena teko u adidema tikwom tani antara ki teko nunga ki khama tikwoko no bela deha to teko kwom

0: Xcar FM 107.9 tsa maitsese ka 18 minute tse teng ke karma wa tam am u koko e ma a tano go ma ka ga mta mo dire ka re ga di ga do se nako ta ko munwa a se ntem yo mka ga nge u kweta kwe nde kuri kwemba kuri kweta tem yo mka te nwa hak eji nyute nwik eji te te hak eji no te tink eji no te te go eji Ma e easy ka ha e gani a itang ni ha heta ha dosen ha dosen tama kota kwa ha tienda ya aji akufani karike ngo ha nata iwa e iya kota aji kengam kuhua kwa ahoji am mwa asen ha iya tangu keno ha kitz anta unsa ka kenyo kota kwa hasa hoji am ha ngwa kota kwa tieta kem ha kufani kar kota kwa ha mungu kuka nu ha ha eta aji ha kiken kumdi tatu hoji nata te yasui sena kota kwa yasui sena kota kwa kai yate kunwa guri kata te ukunga kwa nazi haji te kiteji mungwa ansena kwa kuma ansena kota kwa undom sen na utari kareta ha ke heta mungwa ansena kwa ngana kota kwa ti tere kota kwa ti abasi ya kota kwa ti hinya te hoji ikeji Ti kunya kaisa kya tik e venu tikya tik e ango nita i kara ngo kuny a tiki hisen venu nita i kara kuny a ti muta ti mua tiki ngo nita i ta aji a titi a tatla etik ezi nao ti dore kare tiki a iji hisen ta tinge a kya anu tiki wewe sen re ye eka a ti nga kate hoji aji a te mua asana kwa kufane kara kutawa kuma asu uang enu te khate di khate khate kuma a kwa gove uang e tamakano ate kuma an kwa kwata kwa inkarate abaseta hank eju ike uwa enu teha te kuma an kunyana kunu teha te do kwa govesinu ti khara khawana anwa abaseku eti an i kunyhe kunya kove tamakano an i kunyhe tinde kunya kaite tinde te te kaite tinde te ana kaite tinde te jamana kaite tinde te jaro kaite tinde kubuna kaite ma isika ati kuma ansana kutawa timu ansana ti ngamre ti ngikunya tek esu ik ehe e ye e i sindeta ati koma asen kwa takwa mua asen ka e nyamka kwa ti kama asen na uti ngamre ye e kuinhe ye e ka ti kuinye kaisa kiatik esi ti jaro kaisa kiatik esi ti kana kaisa kiatik esi ti te kaisa kiatik ti jamana kaisa kiatik esu ik ehe ye e ka ta ti mua asen ke ti ye e ka vetak e kwana ti muwe ti ka e nyamka kwa mua asen ti e nyam mua asen ti dore re ti ngamre ati ngama ha ti mtrepa na kwa ti dikuto ti mtrepa no ti mua kwe ti makitinta uwa e ti kya kwe he ti ki dikuto kosi na kwa ti ki ngam kosi ma isika ti yo ngin twana ina koma asen na kwa mua asen te dikha te mua asen na kwa koma asen ka kwe ti he nde kuri kwe mba kuri kwe ta te uyo sika ha te twana ndeta ngin e jika Kunya kayatik esu ik ehe. Mba kuri ani kwive nde kuri ani. Mba kuri ani tatem yom kaka. Te kunya kaisa kyatik ehe. Twana ndeta. Dan tate u ani ete ate utako na kunya kaya twaratare. Twate takte yakwa. Nungin enu. Nata ikara temu wa ate. Te di khate koma asen. Te di hink e. Te di klek e. Te di ngak e. Aje te kya uku.
1: Eska ya waya nge. Eska ya waya nge.

0: Exka FM 107 owe dawno nyege tsama seise tsama ko 34 minute tete nge karma khwatam am ozam ke adate nge unande datwa ka de dangwa wo khwata kwa im am akha tsam tse ya kwa ta kwa nge una dat khoro na kwa ama ko tsuwo ko chechere na kwa ta kwa tim tsam jim am ozam ke ndewa ina ngo wo ta din ndewa ina kya ba da tsaima ma ka tim qaiman ma nga ki kya ba itur ka ta tsxem kha mo kha na ta kya ba itur ka ta kha nna ma ko ta kwa kha tsxem na kwa kha di kuto kwa kha tsxem ta no kha tkhoro na kwa kha tsiya ko ta kwa kha tsuwo ko ta kwa kha tsama ko ta kwa kha tsetse na kwa am teta hinya tim ka kha am nga kha kha teta khubuna ko ta kwa kha teta tim qaima amma ta kha dosin kha yo ata kha ngam sina ko ta kwa hinya tim kwa kha a kha teta hinya to ko kuri ko di tama kha ata e tsui e kwa tin nanu te koma an sina kwa ko ta kwa koma an Ata inkara ina tako na nyuwa kamji ngo a eta ukoko e manute anakota sinu te uigure ta a iji a maakri ikwa kri igure ta kri ya di musoboku musoboku o kri igwe ta mda ngam oka mki khamu wakun ekam nang ekam mkunda na mkunda dhanana dhanana ya kare ya kare kwa kwa takwa ago kamji ki khakuma ago maakarashi waka kwa kwa takwa kuna ya atari maa ndundu ane mjaki ora kwa tako ya atata huwa kwa mkunda etika doro kwa muwa anka ayayi kwa tigo kwa jikaji kumwa kwa kaisu ike khaya kwa kumno kwa minisinu mkunda na mkunda nguna nguna anakai teka anakai ya kwa ya kai kwa tenu kuma tuika ek amditoa kwa inkara kwa am tetu nga kwa tako tenuwa haka ema am akha akewu mtkano kwa muwa asinu kwa mitika ra beri
1: Eka

0: Ska FM 107 owe tono nyege ajite atam jim kwanam kango gwima wata yenge una ina yesu yete ina te atenta ya kiare karakam karakota kwa nga karikama aten kwa nge etam jikite ngwaha oma nge etam jikite kunya hakama nge etam jikite te kare hakama nge etam jikite Tubunahak ema nungang esi kama ki kwa kwa terikata aji kwa kwa kwa na ahambe ti kuma asana kwa tawa ti mungwa asana kwa tawa ti abasita ti inti maare kareta na uta ti kuma asana kwa ti maare kata miya tive ti di kona di maare kareta ti di kwink en ti di tlek en ti di ngak en ti di dok en na umka ti ngana kwa ti doro kwa ti kwenye kwa tawa ti haa ti mta umka nuti mtumka ta aje te kekere kwa tawa te haa kwa jinte kai kwa tawa deha te kwa kuma kwa atamze te wo di kamzi ka akte kama kwa chao chao rute kwa kuma di kwa khat ekeru kwa ta kwa te kuma kusin kunya kwa te kamahak e a ma e isi karikarita ta aje te ta kunu te uchichu mka kwa zitesi yoko ta kwa nyeke zikama kwa nje chao chao rungi unende te te kai kwa tawa te kwa kaya te tamzi ka te ina a kuma atim am okam kite tema te kuma asena kusinu undom sen a ma e i herikata maa kiti yo wate dia ka hate woke heko kuri kwe
1: Eka
2: Yawa Yame
3: Yeah, figure man, and Russian man, Russian man.

0: Ek skaan FM 107.0 dan nou 9 kan met sy skaan 7 kan ek 14 minute zenge karma hulu ngongro kwa maatate atsangin kwa na mako ngote darana kwa tako munga di mavenu kwa munga di manuart kapu si okta nwanyu kumukuna kwa tiki ukoma na ukoko kwa ya di adri kadi ema yuli Siva kangwe matuwe de senten sesin tuenda afseki na ta ukoma na abasi ya hamu kunda na mkunda ziki nao bara matuwa tere kumu kama kwe magure chuchwa gure tava gure kata hintu te mkunda na mkunda zi adarana kwa takwa muwa kwa takwa kuma kwa takwa abasi ya kwa takwa teta maha undo mseni Nyamka kwa Alexander ba khasiwa ukoma na swar swar na tins kang eka wadi kwa khasiwa swar na Steven tins kang kuma kwe matim oksam ki tam kama aragwa kata kawatim Kalfinia ukoma na khasiwa ant abana kang u anim oka dris kang eka wadi kwa khasiwa swar na kha 12 ska kuma kwe matim oksam ki karakam kama wosin kwa kata kawatim De ar ukoma na khasiwa ant abana kang u anim oka dris ska tumkwa namka 2 ska Eh kawa de kwa kha swara swara na tins ka kuma kwe matim oksam ki kare kam kama wosin kwa kata kawate Kimberly ukoma na khasiwa ant abana kha u anim oka dris ka nyaman eh kawa de kwa kha swara swara na dertins ka kuma kwe matim oksam ki kare kam kama wosin kwa kata kawate Kuruman ukoma na khasiwa ant abana kha u anim oka yens ka nyaman eh kawa de kwa kha swara swara na fiertins ka kare kam kama wosin kwa kata kawate Posmas berak ukoma na khasiwa tamakat ant abana kha u anim oka twes ka nyaman eh kawa de kwa kha swara swara na fiertins ka kuma kwe matim oksam ki kare kam kama wosin kwa kata kawate Sisen ukoma na khasiwa u anim oka twes ka nyaman eh kawa de kwa kha swara swara na fiertins ka kare kam kama wosin kwa kata kawate Springbok ukoma na khasiwa u anim oka kha abana kha firis ka nyaman eh kawa de kwa kha swara swara na fiertins ka kuma kwe matim oksam ki kare kam kama wosin kwa kata kawate Sutherland ukoma na khasiwa ant tsawun sa kha u anim oka twes ka nyaman e ka wadi kwa kha ant tsawun sa tsabana e nyekhem ka kuma kwe matim oksam ki kare kam kama wosin kwa kata kawate Apenten ukoma na khasiwa abana kha paipu ka nyaman e ka wadi kwa kha swara swara na 15 ka kare kam kama wosin kwa kata kawate no te wete Kimberly shi oksa ki tsakyan kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha dung dungwa kha tari tari na kha thoma inya kha ngei kwa kwa inya kwa Duku duku waka im am Otsam ki kha Khuisena kwa ta ya Khuingam am Atama kwa ta ima Ata ngei kwa kwa inu Nata iya trikarita kha Tama kwa ta kwa doro kwa ta kwa Nungwa hans eid kwa Uwa te ta kha kha Atu wa tim Mkunda na mkunda ze Tama kha doro kwa ta kwa Mua ati kwa dinu Kha oka ata inu Kha tiya kwa ta kwa Tua kwa ta kwa Tukurona kwa ta kwa Ama kwa ta kwa Ati nui ham tam dinu ngo Ekam na ekam anak anak anak ate ariko tem jamana ariko jaro ariko anak ariko kunya ariko tete tem sam kandu ngo te muwa tik mana dai kar a ani oka tem ngama hambe ngo kubum oka te ngo anak ari tatin kwa kha wokuri ko joka tama kha te ke ker ko ta ko ko ha nta san eji na ko atan eji aba si ko ta ha aba na ko ta ko an tsun sa kha kunwa te ko tsitan wokuri ko na kha na oje ai ko ta kwa ko am tfm oka te kar kar na ko ta ko te te ker ko ta ko te mu ka kwa na ji tiji a ji te an ka te mukunda na mukunda anak anak ana ta musubo na musubo te ariko ana ariko jaro ariko jamana ariko ana mam onye kota kwa kem ja tsubwa tem sipani tate ajeti yeto no te ha te vere hinto te tana kota kwa te ai chim di kona ka ha te ate
1: eska ya waya nge eska ya waya nge

waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka

0: Ek skaan FM 107 oe, dan nou 9 samme 7, kom ek 32 minute zenge karma kwa da antenne gaan, oe kwa ta kwa gaan, kru kwa ta kwa gaan, tau tau ite kwa im am oltam ki ha kama ma kwa ta kwa, ha mua atik im ima atam kwa uwa kwa tam ka amata kwa tam kinu na ta I karangu khan ewa ya te kwa ta kwa ha huje kwa kuma kwa ta kwa ha, na ta I karaha, pere pere to kwa ika gurikarita ho kia I ata niyante tamaka tikuwa jewu kwa tikuwa kwa duwa kwa eto ya tamaka ata kwa tama hatu miti kwa ota mki gumtwa kwa ngo kwa ikutiyo nui hamtam dinungo ata nungo kwa sikanga animoka anka situa kwa ta ya anka kwa tinta nui ota mki ta kwa kwa mungu kwa didinu ngo tionge uke ni tamaka no ata nungo wokuri kwa jabora man ii kwa tikuwa kame kwa tikuwa gyame kwa tikuwa gomkui kwa tita tia wokuri te kwa ima very karita tikuwa kame very kuri kwa am otama an eji atako na khanata maka ngumata kamji dinu ngo atano anka tiku tako na ukoma na ka abasi ya kwa taya khuji aho kwa tako tetaya jawatik mm sikanga mama venu am charam tinta putura kwa tiku koni kwa tiku tinta ya awi kwa tiku kamu kwa tiku tinta hitem amukano awam am ukom tamaha hambeta imama isika te ay ko duko kana ay ko jaru ay ko jamana ay ko kunya ay ko te hak emma ngam kuko tikwa ngami kwa tikwa dikuto kuko tikwa dikuto kuko tikwa ham hi khoma ham tse khoma ham nga khoma numaka an injin e kunwa khwata rikata maki kunwa khwata tiki na tanya kwa tiki kunwa khwata rikata tiki kunwa khwata kwa nama ti ngambe ti utsena kwa ti dikuto ve na utiki hambe de kare ngam kuma na kwa dikuto kuma ti tiki tama dinu na ta hi kwa hambe te ti jaoka tve ma ki ti jaoka sa ti wanga ti jaoka ti ti wanga khubi ti botota ti koma asen
1: eska

Mali ningi dade achan kona je khuna kun kharma kwa te teta ya anji angze ma kwa ta kwa kare di kon e no khama ji a khong ma kota ha khaji khaji kha khong ma kota ha ta ma khano kha ki e di khong ma tebe da a ten e de ta ma khano nge ko ko e kota kwa a khono ni e kha ka ma tebe a ten e ta ma kha papa ma kare kota kwa kha kuri ka kota kwa kham goma khama kha a tsam ji ka nwa ma a ten e ta ma kha nde kuri ko jimba kuri ko kwa ta kwa ten nwa ma tsam koma na kha arra kwa kwa ikara kwa ita veri ita antan mukunda kwa mama aich im ama tikwa dao kam am kwa tikwa tikwa mua ana kwa ita ngunjoro am kwa ta tate nguwa haka ma veri tiyo am kwa kwa iya kwa tam am ki kha ewa ya te tikwa ni am am kha mua ana kwa ta kwa kami haka ike ma hindu te tana kwa ta kwa te ha te kisika kha hambe te abe kwa ta te kuma asana kwa ta kwa te mua asana kwa ta kwa te undo msenta tingika kwa na zi kha zite ki tingzi ti ngam ti utre na kwa ti ikuto ti utreno ndewa bekwa hambe te abekwa teo yoska nde kuri kwamba kuri kota yo wite uska khate ana tsara kota kwa ate ti te ke hiyo te ata kha khon mo kota kwa temu makate kunta anji kha wo kuri khojo kata makate mu kota kwa ha nde kuri kwamba kuri kota wo kuri na kota hum karahama uika te kuma ti kha wo kuri diteti bora musobo ku dima abasi ya kota nde kuri ko jino England ta uika abasi ti kwa kha ngin ezga spremboko ngin esim am o uyo usika abasi ya kuma ngin e abasi ya kota ha kha spremboko no khashiwe England ta kha bana kha ai kota gom ku bora am iman no kha no kha na ta ikara mu a kuri kata nde kuri ko ji bora an munja abasi ya ti kha kha ngin ezga kham im kama gom ku bora ma kha bana abasi ya ti kha ta te um spani na spani ji haa kuji ndee kuri kwe mbaa kuri kuta khamu kandu kwa dini khakam am ane khakam am ama kwa tako nata khakam am ako tau mkham kanu kham tchumka tati ki khaa anka dike hii tiyo tenge ukwete tamakha te koma a te utakuna tiyo te utakuna tamakha te a koma a kha in tama ina koma a sana khunu ina koma a te anu te tama te koma a sana khunu te koma a ina ata takuna a te kwa te mua kwa tako koma a ta kwa te mua kwa takwa kwana a kuma a kite ya a katika te di yo waka kha te kuma a sen ka kwana iti he ta kwa itwai ndi kuri kwa mba kuri kuta ti ngam ti utrehe na kwa ti di kuto ti utrehe no ti di tere kwa takwa ngana kwa takwa hiho a abasi a di kuto kuho na kwa ngam kuho mangas kinu maka msika no maki tiki ngingashi mwaka titi ngai mwaka titi isi kaha ti harataka man e nin e ma kuri nui kuri ma ki tiki na tati ya ku nga khoje wo kuri kata ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ke kwa aba se ku tiki nga kha tsam kha no kha kuri kha hindu te tana kwa ta kwa te kai ta tinka kwa nasika ma isika no ma ki tiki ti mari karita ti mu asan ko ta kuma an kwata hambe ti abeho he ta ata ikar ange ti abase tinu ti ngano kuma asin ka kwana am o kama abase kwata ha aji kha iji kha ji te an kam ji kha te uta kuna an kara khoi twa te te di te ke anu te ta ko te di te ke ta te ngin e ya ko ta ko kwata kwa ngin kara te gwe ti an kam kha te ta ko ri te ngin e ya ko twa si kwata ta te ngat a an kam kha te twa si ma kam shiki nu ma kuri shiki na ta ikara ati iya ha ik ehe ngit e si ka khanu ngit tam si ka khanu ngit kuri si ka khanu

0: Exka FM 107 oe dono 9 tamme 8 tamoko dako 14 minute zinge karma watam am okam ki king monada inka dike kuma mkosi kuya mwa kwa takwa abasi ya him okam kufani kara kwa takwa gana mata aji tamji kwa naji ha katika hata mga ha kufani kara kwa takwa ha mungwa kwa takwa ha kama kuka sasinu nihe han in kauta akun in tehink ehe hata mga hati in tehink kwa hata mga kunye kwa takwa hati na tai kare kunye kwa tiko teiko na tai a kunye are karetano ma kitire kunye a ma are kunye a ma ngai ki kunye a tire ma te kunye a teko ma kuri kunye a teko ma ki kunye a teko na ta hinko a inguri kata ma ki ngai ko kumi guri kata na unko na shiki ngai guri kata no ma e ngai gunu ma kuri ngai gunu ma ngai ki ngai go ma waguri kata Anje hakuma asin haka hatieta anje rakota kokteta hakuyeta haka kama asin hatieta kleete anjita no hakleete tamska hakuma asin vunu hako wara haka diha akuma asin ma ehe kunyi heri karita kunyi hemia te vengo ndewo ti ungo kota kwa ti je kota kwa ti anye kota kwa ti abase kota kwa ti hanu ta ajik en amko ti ukunyi ha heti muwa asin kwa itiki ti he ti ngam ti utrehe enakwa di kutu ti utreno ti utrehe ki an iji ki kanko ti utrehe kere kota kwa abase kwa kwa kare ngita inu ti kwinsa ngita ti inu ti abase sa ti ike muka kwe nyamuka kwe ti ngam ti utrehe enakwa ti di kutu ti utrehe ta ti umuwa asin ka kwana ta hunu ti abase ya tikesu ike na hunu ti muwa kusinu bai anta ikara ati oka ti nkwaya ti amusa ki ati huna ki ti intanu ti oka kwa ati kuhe nina oka ti ki ati kwa hati ki kwara kwa takwa di khara uko he ti ki kia resina ya gwe ange ti ki ati ti ya ina ngam tanu ti muwa asin ka kwana ti na utiki ti nre nga nge eka ti ki ati kuhe Dikuto that mean tia mintimua asin na tiki tin re na ne eka tikia tihwe. A tiki hambeta ti antihwe. Ti ye eka kara kokotenu. Na ta ahwe ya kwa takwa. Hasi nu veta ti nu kia nuwa gwe. Nu veta ti hohe etita na kwatako nahu anahu itati ungaskinu koma a kwa gove. Ti te veta tin tingu yaka tika kota kwa titana kota utimisin huto tin eya am kiti te etano. E mana tatia koma anguri karta ti e deta koma aiko kota kwa timo ate ma isi kari karta ti guata nu ti gu orta kwana ti koma asinata aki tingwa gwe aki ti sinya gwe ta kwa anti sinya kunu ti aki changwe ta ti koma asinata ma koma asana kwa ma hinyata ti muwa kota kwa ti abasi ya tasin ti eya e glusa ti glusa ti guwa kwa ta kwa ti changwe ta kunu ti guwa kwa ta maam ti chante mwaka ti ngwa kwa ta kwa ti kowu kowu na kwa ta kwa ti jao kago ti tereta tiki hisen ahweta ti tereta kwa tiki hisen tati ti kya te kwa tiki tin e mbuka di mtama tiki tin e mkleusen ka odim kwa nama tiki tin e abasika kwa nama am kina kwa ta kwa timuwa ti kwa kati abasima na mkwa namka abasika kwa haka e ma timuwa hi ta kwa kwa tisi ten tana kwa kwa tena he eki se muwa kwa ta kwa ha geri he eki ha muwa kwa ta kwa se tana kwa ta kwa ha haru sena kwa ta kwa ha nom se niyo ti kete kwa ti hiya veri kareta na tanya kwa ema haka hata na kwa ta kwa abasika kwa ati okati ve kama e mbuka di manu e mahaka hagua kwe kwa ha ti ange wo ve ti wo tama ti jauka te venu ngamkuma ngamkua tiki yata ti kia ve nge eka ti ahadi ho nge eka ti nya i ahadi i a ti kwa maas na kwa dawa ti mwa as nge iji te kwa maa na kwa dawa te tenta ya abasi ya tikeze te diha te kwa maa ti kwa ha uwa enu ti khara abasi ya kwa dawa ti khara anka kwa ti a di kutuwa te ve ti a ngama te ve maa isi ka tiki ti ngam kuma tamakani ti ngam kum anim a abasi ya kwa dawa jao ka te ve ti mwa khanyam kara kwa nu na tati ye eka kia wako tiki hisana te ve mkuma ti ye eka kia na tahi yoko ti wepego ti nguya ti kare kota kwa timisi huto ti ngang e sika ngang ukoma ti kare hutu yo mboroto e ti kaita ti abasi ta kam sika tino mboroto si usikumwe kwa guika kuhe ti kiparo he hambe no mboroto he na tati sikumwa kwa guiago manga e kinga mboroto he sinu guiko na ta guigo re kare haka hatia anka gu ya kwa ngande tia ya gui etahoko ti abasi ya kwa misi mboroto kaya enga kiti hitu khaka ha ya ti okata ti okaya go ve tiki ha beta ti anu ahwe tiki ave khaji tiki ti ahito te twai ta kwende kuri kwemba kuri kwata te di yo wakaha te uta kona te ak aya kha ahwe akar nu te uta kona ngin eta makha te ateta ya te angwa atena te anga kwa ti ta angwa te twai to nga kwa akom e twai to we koma a nu te twan twina kwana atete ta nga te twa te khate te myom ka twa twi ke hema ta ko twi ke hema aya te kana ta tin kute te koma asin te twa be te ta ko khata aya ata ko kana ko ta ko te ta antsamsika ngin e ta ma khagwana ma ata khata ko te te aya kana ta tin ai ana ta tinki twana ana atin kuna ana tako mokam kitin ta teta atsam jikaha an twina na kwa nge utate motena ana nge unu twita twana tako nam okam kiteta hereka de muswa jangwe takwa yom kaha ai ai na nwatana diha ai ai na mba kuri ko manunde kuri ko jinde kuri ko jaji muwanuji mba kuri ko ai ai kwa tate teta nungin ezika maamura hosi oki teta na kwa tete diha teta ya jama hosi nati natahinya tema ma mkwana mki ti mkwana mki ti mare ti dihara kwa maansi nika kwa na khaya tiki ya kwa tae hiti yo ti muwa kwa takwa ngam ti utrehe ena kwa ti abasi abasi tati kwa nungin hoji te kwa kwa takwa te haji te ya ankara kwa ya akamjika te ngana kiareka kamji ya anu te kwa mti tatu heri ate anga ditate akam nuwa hate uta ko kwa te anga kwa nuwa ha khoji ngin eji ka te kare kare nganu te mi ai am ta ko mate kom nu te kare kare anga ta ti ko ma hi ti anga hi kwa na un ata khati tire re ti tin ver kwa kha ngin ngwe na ngwe ki te akoma kwa ngandi ngwe ma tinu am ngwe ma an e he ti kwa ngwa ta ngandi kwa di e aya kwa ta e si di ve an e si ka ngui kwa ta kwa kwa ta kwa anga ra hi ma ti ki che ngwa kwa an e anja a khosi hi nga e nana kareka ema na uti kham kuim kiti tinre ata kham ema ya te ti kufani karako musen tiki tin tamahano ti jahoka teri nga kuinhe ta kwa na an eti je kwa ta kwa ti avasi kwa ta kwa timisa nge uku nge wadi e ati nge usi kwa ta nde kuri kwa din e ati nde kuri kwa si kwa ta mba kuri kwa din e ati mba kuri kwa si kwa ta ta kwa an e nge khunu ti khabana kya resina kwa ngati te ikheta ti anata atanu ngate ti anja ma isi ki teta kwa kema kema te ti di khara kema kema sena te ti mua kwa takwa kama kwa teka di kwa na ti di ati ati ngam ti utrehe na kwa ti di kutu ti utrehe nu nge eka ti hinya gove ti hin veta ti ihe e a kuin hon te maha khandi tre ngamata ya khaka hati tati mon ti ahinya te kwa te ngang e ti nzika ye eka ti koma ngu ma na wa ahinya te ma ki na wa hisena te ma na wa akre te ma ma iya kwa ta ma ma ki kare kwa ta ti kya kana te gwe ngiki tisin ok esin ti hambre khang ngin ngin khoya mama ki abasi khota ti hambre khang ngin ngin mama ki te khota ti ti ta ya abasi tete wan e an khwin khana ti kya re kare kutsar khota ko anka ku tsam ti adikuto ti ve ti angama ti ve ti ki ti nu nge ngam kuma ti ki ti dikuto man ti dikuto sena kwata kwa ti ngam sen an khoji ta ko na te shore ma kwata kwa ha re bere te duwa ku ka ditango ta te duwa ku ka anja tsita tsiya di tsika ma akoma a ditango di tsika ma akoma a
1: Gagay and the welcome.

0: I hope they remember.
1: As part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwe ngmanamka enqwa ke simuka yangegulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka isunge vangasi ke mkwaka Mandela ho khale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mupulinga mo simu ka hana ti tswai e mukao o ti tswai e kula tiki ikwa wana oiyo vahutu tikala wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanene ka ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila pulung nga kateni ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngteke tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akhtin kwa nga tamna ya pulung nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uham Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kwa kwa ke Sita Afrika hege ngole ni wishes ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Chakte kye te ekskan FM ki
5: Domma kwa te makwena uma platform den ki
4: Onatensiva
5: Oe takonan yeha FM

0: teu chirika hoji, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Nji hakam jinata, te kirete kanakara kamereta dao, kenye de kya de kumoka. Awake te kwete nkondo kirete kamitin hm. No uchate shura madakayatin te shura magonge, skitokomo to kwate shura mayo. Nata, hananya moko te kame, kiri kanakako, te karako, tuja ya kenye wosha. Nka kwa skita kwa kwa Ita te shura mayo. Ata akwa kya kana kwenta ta kwa chukumwe. Ta kono akwa kwa kana kwa mta mkana. Na ta nga inire kwa kwa te kwa kwa chata kwa ata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Na ta nga kwa kuna ta ya kwa kwa hinta kwa kwa ina anga ya kwa rako ya kwa kwa kuna ta kwa kwa te hinta. Ndo ya kama kwa kwa kwa kwa te te udara kwa chashwere ma. Kajumba sinoya ta kono siwara ta.
2: Ngo nga oji atete taki an khakwa ya hwata ki khakwa an ya kyan te ki khakwa hanbe khawa na cha ki le gobe cha aki khom he wa gobe khakwa te ti hwata khakwa nga te kwa cha jao aki kwa nam ki cha kyan te ma ki cha shi no khakwa cha anga shi no cha kwi khan ka ma cha te cha ku ma te be cha ni te wa cha cha khala khu ta he ning kwi khan ka ma cha te aki anga ko ji aki te No hambe cha hnya kwa kwala shina kwa cha hnya kwa tana kwa cha kunwa kwa umu. Cha ma cha kunwa cha heno maka cha kunwa te mwe maka ku shina yaa. Na tuku maka tini cha kunwa te tini ene ti jawal kwa kula kaam ti ma tini ama ti kunwa kwa shimuwa te ti shantu anu. Tini cha utaye hewe te iti ya cha shikunwa kwa shanga kate. Akiri jikwe usha teta. No nge kwa kwa angustu ikwa an pindui kwa an etim an choro kaim atim nema ne radisari ak yeko riano riano an ta shim ak ya cha ta mariano tsusha an na uta kiri akama kama ta ak tinreta oko ma cha shi un akano oko ma cha shi un ata ama kyale shi kho ho ama non ta shi kyae ham kyae ta hono cha wana twa na ama cha wana ta huno cha belem te kwa cha u amuli bungu shimu mok ayo cha kiri makama tarake te usha cha kwe makama kwa ahuji a cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te riyan te usha a angaji a kwa na ki ne cha mshwe cha ngoko mat nyata angaji a kiri ji ata teta kwa na he a ki te kamata kamuha ya ti shwele kwa ta ta te ya kwa utembo maya kialo ta Ute mama te kia kwe na kuna am, te kwa mbunda mta om am, te kamata am. Neta ka kiri tuan an, ne awa kwe kuna, ne kung kwe na ta kuna ngoko mpia, atoma kwa kuwatan ana, ta kia wana kama, kia lem.
1: No, nga tuwa nga kiti kano, na kumo kwe tango te kame, teka kumo maka kwe kumo tango te kame.
2: Kumo he te kumo ta te, eye kumo he, chiu he cha wotano, kumo ha Chipa hecha wotani kumukhae, chinde hecha wotani kumukhae, aji ya te kumwa kumata. Aki unji yo haji te kumwa kwa khao jina kwa kamataji. Toti te haa te ya na huku nge, kambembe nja tiu na huku nge, aki.
3: Kaeka.
2: Kaeka kite ya kyanwa te aki. Kaeka kite ya aki non, te ya wota unita kwa. Unita kwa aki te ya wota tine, unita kwa ahem a te ya kharona ta, En kwa mdo mate ya kharona ta aja tek olo ta anki. Tek olo kwa la kwa ta kha te anki krim kwa kriya kwa ta nukho mkwa na ma kho a kya ta hain kwa kho ma a alove. A mwa kha kri ma te kha kwa kri.
3: Ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa be nta kya ita hambe aki tkoro ate ve. Kwa na a kwi he te kuke kwa na o wokuri kwa kwa anono a kwa mungu shi ne. Now, who are the Indian Honahom, the Hobe, Neta Manasika Janak or Mana, Nguka Kumata.
2: Adia attention at the Tahono, Aki, Nam, I take what no tame, a cart, and putamki, Nikuem Chivamki, Quad Magiako, Tame a cart, and Machachet, and Kumatino Havana has it Amakawa, the no Kum, who try to sit Kumate, Yard and Tate and Nateno, they do it in Sit and what no Quad Matek Yariat. Kia ana kwa te aga kwa kwa ya no khawana a gombe mwa te ya angwa khat ana kwa te. Da khuno khawana kham tim khama ne mta khum ne e ne ne pumro ma she ha ne e mangarita shim kuma ya aki ya sheko ya kuta kuta juanga ya aki aive aki kuihe te kwa amkia ya makoku koku takwa te kwa hano uisha hiti te tolo na ukulie aki kawana tehwa te kuiji ya takuno aki kwe tolo na kwa tinja tako makuye kwa jamshi ya kwa tako makukale kai tako mshikuwe ha aku ya ta dako matengashi ni okala hansi ya tako
1: teye
2: hiya hata aki kwate kawana kui makoko kwea tanambeshi kuiya te koko kana tanambeshi kuiya te koko ati iteshi hansi no nge mtako machemka kiri ya wukwa kuiya mombeshi tehi ya kwa tungu enge kuihe niki tako matako enki ya kwate aki tegu yate no tako makuwa kwa kumkata tako mshikuwe hi kuiya tamaka kuwe hewe ata hakele dango hakele dango hata hakama uwate taka am ema ata hakele dango hakama uyate kam e drika ema uke kama kala kwa ukrebe te kwa hakrebe na mshwala na iate tete no tako ma hambele kwa tako ma kitengi ya hwate no vele mte aki kuyo kute tuwa hwate ukheri na kono te tuwa kono drika ema te awasi yate no kambembe mke te kamata ya toti te ya kwa ya kiana ta omeha ma te ya aki omeha kino te ne kinya aninja te aki ya ka ten te kabe kwana cha aka kama te ka cha kabe cha cheche ma cha pata cha aka kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa ngokom pela patoma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko ta ko kula kabe ama komandante ma aki aki matanga neta ana ngiete no ana tuwa kwa ngiti ha sha ma shi kharo yo ana a ta kuno ana ngiete ne ne
3: 50
2: aka an kuna shi kwa hoiku nga ta khate a ta khak wa hi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te a ki at no ke an di un ala en ki ne no ko me uto ji ki ta en ana kun ka ti nga ta kha ta kha la ya ten no te ya gwe ten shi ta ya ta 50 ta kuno a ki te shi ya ko te a ki te a ki no te ki an ka la te a ki te khu ma ka ma ta be a kamte u kha he te no khum ja kamata khum ji ta khati khano ami ki ke kant ami ki ke kana khati no belem ke asiya tin kasi biet na khati kun ji ta ma khati asiya tin kun ji ki kala buta a ti shwe sa kya ti no a ti khati a ti shwe khawana tu khu ji jam shwe go ji a ji jam nyano jam go ma kha shwe le kwa khali o kha a
1: okay ntantwe ta gona ke tie a go mara ke tsana go ta gona se Africa ke tuhe nta hi sene go bona se Africa ke tuhe tie
2: se Africa ka te tuhe ta a ke no ne e te mu wa ta go ga a ke ya ta ta kwa a ke ya ga ban ga ke a tino a te te te ta no ke ya te tin ga a ku ko ya ti ne ya mi okay ne ki te kom ku sha te kom ku ho he te kom a ka ku no yo ka te jama ka ko te sha no aje aki te mo atano khawana khum te ma ya kwa khawana ya khawana ta ki te khat ne kuwa ko shwela ta eisha khakwan ta na khakwa khrina khakwa na sha khakwan ta huwa ko apu tu ko nya kwa kiya kwa ko be khakwa nya kwa aka ne khakwa khana twe hu sha nya te kun shi ki nao kun wa gona manare nao yoi ka khato eya tele amotino neki amotino awashi yate no khamde akhama eya gobe khamde an akhama toyete na kwana ki ne ko ata ya kana kwa hanu di saudi ko ko hato akwa neki te opashi ya gobe nam kwana mki khamde akhama ko de kringa akumo te aka amotin te aku yate da ko ni kwa hen ta kwala he komandante ma okay nga ku shiku ki ki nao menton kuna nao kunwa gole eya gobele eyi an no ka o gbeko ji no ka o twana ta ka gbeko kunwa dinu attention na gobe kle gbeko ji kle twana kle tunna dinu ne e cha hata habana age shimo atin shi do wate ake ta ko ne ete ne te kia ya kama tate de mi ata shino chem kha ata amu dinu ata ku ihe kwa shina kwa hano te de te ma aba shi ya kwa a kumwate kuwato kumwate kwa kha no akishi ei he khawana khashi nyo mata ei he shime okay ne ma me shi teri mu okate atie yo ne ko ya ko ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kumbe jari mu a cha mu to anwa khati ya cha ko atete am ne em kwangrim ake yak uika la uika he me ka shinu jade mu a acha motin cha e yakwa hanu nginga ba cha kunya kwa te he kunya cha kunya ku kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ku ngo ko unwinu a ma cha kham da hono anga kunya cha kunya kwa te he ka ai ka cha ku no kwangrim ata yak uyata tata ki a kuiji cha ko mata ha nga kuji ata yak kana hanu na te we te te be no a eyata na meshi e khanda khana te mu kwana te li mu aja ku wako kunwe te mu ne kwana ki neta khate we te eyat ata ana miyata na khano he eyata te ne te we te alata ata khana ko te yata mi se te afrika mu ka
1: no e men ka ya wita mu ka se afrika ku ne ta ko no a khola na mi bita te ata ku te ne ko te go ko khamis ta no nta pe i ma mu ka pasukan chaka an manu jao an mata ena ki chapi chao
3: Queen, hey, I move, who can say no? May I create an equal camita no totita or mehe, totis the Africa, moon who can a queen say no? O mehe queen, hey, and go, who are going to party, the head to Kona, ye clue. Ning, she intake queen at tea, she cannot eat caracha at clue, visit Africa, queen, tea at tea, she cannot eat clue. Parte ti kwana hecha a nita gi e tuwa kha tu kham jao ka ko kwana ka e ru kwa a kai ge cha un ka de hin ko khoni sai si ya cha a tu a khoni kya ka e ru kwa kwana kwana un ne he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be penjun ho ma ye ta ko khona wo be penjun ge kya ba ma ka ko he khara kwa ta kwana wo de u kwena ana kamana kwa ta gamen de ma ta kona khana khengwi makia ba a ke khaw shin he a sha no a he ta ngi si ta mo ka no ngi he ta e ye ji ta e ye e ke ri ji a te ngi ra kona ku ta meta ji kona kha a ke mu ku ka no e
1: a me ngi kam ska ma ja wen ka tinu no a me a ku ri ja wa sta ngi mu a me si ta no na ta kha me sha nga ki ku ka
2: ne a me shi ka ja la ta ja wa he ne putuko sheta ya khabana putuko ala kwa ne omeha kui kui ki akan akita i ne ekwe cha mono ta i ya kamu ata cha mu kwa ka na bibi akita te ta ki cha te ta ki cha ya ta ki ta i agi kwa khwe na khone ne ki ya ne mchi afrika mki ne mchi afrika mki cha ya no cha mu ta i okay mana ata jama tin tamaha ata iya ta kre Oke, mombe iya te kama jao ma. Nge eka, nge ke kubu na kwa te kwa kaa, kubu na kwa te kwa hinya ta huji. Nge ki hambe. Nge ki jawe a ting, kwa mana jao shina ta nge te. No mombe nki, nge kre khae ki kre ting ki, cha ngwala ta khae cha ngwala ta aki. Ngwala ta khae cha ngwala ta no. Cha kwe yung ngwala ta te kha u no. Cha akha ino, cha chae sha no, cha kaya maka ya. Cha kam te mea tuan, Vunta Hatema, Jacumateno, Guata Hacha Singuatano, Chaaki, Chaislako, U, Akashi, Aka Irishim, Ampuma, Si Amotino, Firi Irino, Chaisano, Kab Ayoka Yahua. The Ata Jawa Toki, Ne Anka Jaraka Kamataji. Neta Chamuno, Netaha, Neka Chak play with the Tamaha, Neka Chak Jauka, the Kamatanka, E. Koma Kuya Vekwa E. Kalacha Jauka, Anki, the Aji. Ini sedi Afrika siu yata yang kita mengerti.
1: Tahu ke zaman dukan? Tunggu aku di ayah aku teh.
2: Asyik sih no tunggu sih ayah tak. Kau nak kita tak terusha, terusha ada ngokom koma kuata. Kau nak kita anda cak ngokom syang kalau cak ngokom jauh kaya no. Kau kam aye emosi jam cak ayah aku tua kom sheta. Kau kam cak si awak am. No ada cucu kalau cak jauh kaya. Chuchu kala anku di acha kai te khodi chuchu anki no amshe ta cha ai kuno amshe ta cha teusha chao anku no anki ngata i shina ta khodi chamu anki no ne khwe n etamatendo ku ata teno tendo ku ata entate ta ma khat cha dibe akwe cha khube akwe mana ne e khacha nyo mata khwe ne em gwa ma khampu wa mata hiya ta khacha khwe a yakala kwa kayando me khala ta Cha huwe ta cha mu. Cha neta ha dao kia ma kwe. Cha dao kama, cha an kwa neke kunituam dao cha an,
4: 给广大家啊，广大大家啊，大家啊，那欢迎观来去，俺在啊，或在批评观来去，俺在啊，或者俺在啊，观来去，他们家爱得干了活，他可能俺家在做一个俺在家门那个工，他还是啊，或者在是我的那是呀，俺在家的，俺在家门那个工工。
1: OK， 那我这是把一些父母，我这么的把我们的爹照顾照顾，你等我一搞啊搞过个爹爹是个家财，我的爹苦逼，你他妈在这过来搞过爹啊，怎么搞过爹照顾去？
4: 你马家讲，你马家讲嘛，他们哎，本来家爹大，阿多嘛的本来，也阿家也干那还，家他们个家苦啊还。阿莫提提阿莫加，哎呀哈莫啊还，哎呀加莫啊还加啊，加莫啊他为提呢，哎呀加莫啊还呢，加个哎提呢加哎呀提阿个，加哈嘛哎呀哈莫啊还呢，哈阿加哎呀哈乌鸦些，阿提提是阿达加哦嘿个，喏，哎个嘞哈哈苦逼那还呢，加阿个得个还哈，他还呢嘛加是阿哈嘛他嘛提个他，哈嘛阿加他嘛，阿个呢去。Ne opre denge otai ko kwaha jam tu ma cha gaube e cha fevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino tuin ta amya te kha ma no am ama ge te a cha kam tino a ndurwa hya to ko bu bu tino angye bu ta angye ta tino cha kam tino te kha cha a ki am ko ma cha gu ya hu cha a ki nyet a kwa na ki a ta ni kam no tun ja kheri kheri shina tu ki shi ko ye ya muwa sha ha kwanai ki anga ha cha ata kawat ja si tui a kelki shina kwa cha a ki tui kwa ki cha kam ni ki ha cha kam no e kha di ta ha mi ya te tui tui tui tui ta ata mi ya te ja kam be a cha kwe ha ki a ti ya ti he ta kwa cha ta ma cha nya ma pa cha ka ja kawat ti ada ta ma ha no cha a ma anga ha a ta i nga ki am ko ma kwe ta a ki ka ti a re he ti ha cha anga sha ha cha a o sha ha cha a mu ka ka be Seven na chaka hum am jajim chikam am ki chaka am kom aki kalo ha ma chaka ma toha tin ta ha chaka ma am kom chawo kwa kwana ki aki cha au teu sha hum wa kuve am a kwana ki a ta shi hakuta ma chuchum a kam no awa shi akwa kyan awa shi akwa kyan ka mo no ka me shin kwa kyan kwa hwati no ka ta ma ka bali bali bali bali na ka kum wa ka kusha o ama cha wa ya tebe cha o wa te cheka cha kunya te cheka amutino a khoshiki cha atana kwa ya atun atabi atana kwa cha nyave kyo a khodiyoka
3: ya aki timishi ngwe ka ko ho he angin pele amalala de regarding to ta aki u khomana atri ania automatic pele a he cha kinna kadi cham cha ma vusa julu klemia go kona I vusa mze a cha sizum ama ta kwana o cha cha kama a si tingo go wati am a cha te ga ha inta cha guinu mo yes he ti te he ni ngoti wo wati dinu khupi ya tenu gana a khoni ma nge o ma kaya nge ka ma shingya ye nu wa khonu am ya ram bi che nte ko ka data o ko ko te ta ko ni bia ye ma ke ga ma ta wa ta ku ma he re kare nu ko a wo we nu cho ko ya ha yo mana si ka ata e ka to to ti
1: I do it.
3: I tebe kwana bo akatwa kwa akitinya boro ata ta boro ma akitinya kwana mocha awokulika guvecha amishi jokushikila ngoma tachana cha atikuwa masha boro cha komi che hacha kwa kwa hot ke oloko kuri oko itie tuben tak yena takta ha akye umshi kuwa kwa kyare o ku ah akiwokuli nawe akitama Aki, mishu yenge ukakwa. Nguri na aeke nita udehako ya nutuuma hopo wa kee kutama keme kaa kia pana fata nge, ke utayako wako.
1: Kaa kiaako.
3: Ke kiaako, tia dino. Takuno ama katima akama ngate si, aki na kee kwa teme hoto mkaa koma telekate, keme kee koma te kwa kona kwa kwa kwa kwa. Tino kee, kwa usin ako teme hoto ma karera kema aki kwa teko mhopo ma tingwa kha dipate te tlo sina kwe mara de kha makle wa u wa te am go makle ta go u te ka ku am em ka twa ka ku ka twa sieve to ti ne kha no cha go bumta I ya kwa kem mena ya ji am ndori kem am ta cha m tsaya mento ya go tata go mko kore na ke wo ka shoma na brie ke kwa sha Kaya isi uruhi kwa, isi kwe chie peusha die ni sieta. Bravo no sieta. Ate iti die kombo ni ve. Hunko asha. Bia no sieta.
1: Bravo chali isa sieta.
3: Ya. Asha kwe isi uruhi. Shio mana kwa, hakuwa mkwa matle ya biela ti ngeheka inkwa kwa asha hiyat. Tumi kwa mene ikwa kwa ave, kwe kaya ya mata afa kombo ni kweta, gyanu nata ha, ni maa kwe ya, kwe ta ukta na kwa na he, iko atakti yati brief ma tasi ki wo hin kahan chaki wa ta ko te ngwa ka asa ngwa ma kya re ta wa kama ite te te a kama ite te kya re gana kya ko kui ram ta ma twara kwa aku ngwa ta boma kwa no twa te no ka twa te no ka a bu bula je kya osa ye ka msambiki jaile ka kumusha ngi a bu bula je ka to ma shina kwa yaka te jaile Khabi, temleki ma aki ha, temleki ma khabi ha, kwa am aya ge, acha ha, neki nukuma huma matiashi ati, nukho gama, kwa matiashi kwa, teleki kwa ato, nune damakucha kuma sripicha. Aki, aku nikiri jiteta mara kumuko he, mara nye kacha aki anima kao, Chaku ya o shinuve nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa teu ae oka ate chaku wata to chaku ae ngu hae chocho e aki gugu guve aki kokoro na hiwe tamama aji aka chaku tewa maha kwa nam o kianima munu nereche tewa maate acha tamaka ate no hampi pashive aka tui ham kham tora tam hamacha mkhaem ki teno cha next garafa taputu kletia hi garafa udiskuransa ta Anja mwum ta oki chap chapi kaya hi ek ama mwuma dia. Kwa na botra, anja kobo ta owa tu akushi ohe. Kwa na uku mwata nchako mnangani owa, so si botra kwa na.
1: Anji teko mwata kutite ngawe, sumu kuna wakirika kuta, ufunta ta kutu kuyete ta. Chia mwum kuta kwa suyeti hakwa, ayo na teko mwusupie kumuwa hiku am, hakwa di treya kena tamo ana hiku. Nkuntie na tingha, ako jama supie kukana, ati kuchema kena kihisha na hita. Ngete komo toko jiyo yo te kakaya mata ti piyoro masabanga Platform 10 XKFM ki jawa kaya he Ona kamkuriko anako ya chatao
0: Teo chirika hoji, teo kwenji ni teo doji Te anako tinka ya kreika msiki XKFM siki
5: Purchase your tracks today

0: Bamba bamba te wese na kwama na radu akwana ta kete tena. Nti bamba te kunji kwama sikita na hwata ya zaro tete ni kungu kwa tamangu ita ya hako matina. Nti ngu ya te hawana ato seta ya kutako yung program siki ya tuwa kaima. Nti tanibela yung program siki to seta tuwa kaya go. Nti doate kwa ni program et an karakia nyago. Kwa na iki nite klas na go kwa letera. Nite klas na go letere tie klankie. Ni Peter ya kutako hati seta tuwa kwego. Bamba Peter.
1: Moro tanibela. Moro mtalisini kwasa jiti ya.
0: Hinti yote kame kumvere hati sus ki kasu kuma kutako kuzi ya kuma teko etiyo. Teko mde ukuzi ahe kuma tete ka ahe tita kuma tete rita. Bamba su hanata.
2: Moro tanibela. Mika tutako ni kama kwege kala kamka Jume talisin ye kana cham juga kwe ka kango kwe mtima kange kanju cha I kala cham kandu ke wana kwe he auk ingawa I ta magiti ngawa tisa ka mata tisa ike mti vorda mai tuta kwe kwa kama kwe ya nghe a nga ngawa letra nghe watie ting ale dong ngawa jung sa tiki ya kou kwa mke mtima kange ta ikit e cham ke kala cham ka Ma nta ke o ma sinta ke tika njume talisin kala kam kan kit eka I ka ke toa ta ma ama ke tiki tuki kokom ke vorda nghi ka kama ko yang he a bakhani ngawa letra nghi wa ti ama ta kala kam kam ke lungisa tika nghi ke e tiki kom ta ma sinta ke ngka kha juga ka ke toa ta jaguti ta kai
0: ti hangu ya te su ha kame ha te ki kharati ta khasi ka koma to ho Nwesen to into te kame kumvere hati ya makutako kaisi nzaku. Ningiti ya makutako to ditango tuwe swere masa tina tirta honu tomitor meta. Tomitor khanset opse blutroi tamati. Netu hei dar anvil bachansmiel. War hei a friemde khalait. Hei besleit tu mar om te khan keik. War uar di bua hei anhan. Des tu al di teit. Tina tir, hoekom heil jy so, vra Tomitor. My tand is seer. Tomitor haal sy telefoon uit om sy tandart te bel. Toe maar Tina tir die dokter sê, hy sal die tandpijn vinnig laat verdwijn. Nou sê, toe kom haak het ook die kara Afrikaanse sika ga, Ditango kwe. Na ditango kumwa te tiye klangi zi mutu akitsa komta tinde ukwe tiye sika nyamu kwe aki te hareta. Nu aki timu ate kwa ntia tiye kanyam vwarde zi te ha. Nu nyamka kwe tiye fer tor.
1: Tiye fer tamati tanibela.
0: Ankara tuen pite nsakia nkara aki mie.
1: Kwa ngemi tanibela.
0: Tiye fer tir. TFR telefoon, TFR tand art. Nwesento we, akito nga karakota komuka we nata nao tie klankie gara ikore, nata cha gara no cha kitse kareta. Kunsa nga natami we aki. Nu aki kwa ngotako, te kombe nata piter aki te nga magoreta. Tama ntimu wate kwa no hiki firi prende ziti, ntemu sake ae. Aki mehe tie sika nyama tereta. Naki kwa go tuiha he tie sika nyamu ya kwe no dridzi tie sika nyamu kwe jitego. Nyako tako kie nkara koma a. Nyako ngbeve ti. Nti nyamu kotako mua koto angasa. Tahomunu piter teki kuitawe kago ahosihe. Tie tamati. Tie fer tamati. Pie fer pier. Tie fer tor. Tie fer tant.
1: Tani bela. Pringi ke a pire ga kopasi kwa nkana ke ka bhani nga wa pie ta ka bhanga tie.
0: Aha, ke tsa kye nkara mie, Peter. Pier ta mie te kuiye, nyama kove tie sikan. Kha pasi ya guwe inse zara kai anki taman. Tingu ya te Peter tsa. Hiti yo ge utwe kam koma hako Peter kam kai kwe ka isinza te kukun kwa. Nto ge uwe e kye nkara khaniti.

0: Mukamata Juan Kuz Nako Yahuano come wov word that zitwakozi toki kam kasa. TFR dear TFR tuan TFR tas BFR boom. Tomwate aki boom ta mite kuye aki pasi ve kwana he BS kanyamate. DFR duck TFR tekis TFR tent TFR tak.
1: Tane bela dak chopasi kanga ya bhanga die dak chop bhanga die die fe dak
0: an kara tseka peter tsakya en kara akimiye
1: die fe tekis die fe tend die fe dak tani bela kanga ke mengi die chopasi ta kapanga ka bhanga die kara nga kapasi kwang
0: an kara tseka peter tsa tinguya te agitsa khara tswa vorde ditsa ko tsa khavana kha koma akara hete a Nwese ntwete gwanam kakaha ata kwa no te aha prende zi a mung sahiki. Tia makotako toki kasa. Tent, tak, tekis, tie, tas, tuan, tande, tamati. Na uto avru siya kwa tare aho si ngae. Hinti ote ata kwa nukwese na hamuwe. Ien, tuye, dri. Te ya makotako ata kwa no kung kwa saka isinza. Mungwako. Tent,
1: Tak, tekis, tie, tas.
0: Tuan, tanda.
1: Tamati.
0: Nukan karatseka wese ntwe tokomewe atate ya haya hini programe ya kheri anye. Nuhiki tokomewe te zaroa hini enako te kuihwe kuyahe kumwa hatie klan kikino. Tokomewe tukuizi en tokomewe afrikanzi sikiti itie klan kisikito muwa kotama nto ako venu kamtoki karaha. Nto haa gara buka zika tama ofu to wikiri ya teho sikitama nu. To mutu gara. To kwa na ike eka mtenga kwa toki te kako hozi ato uru na kwa kugu kwa na iki za gara na ahozi ato ama kam ku ete kuyate kamno tamu hoba na niko he mii kwe hiki yae ha mii kaiteta nanu za kwese na kwa ana kwa kugu ata koma te hozi ato nwese ntwe ti doate kwa no to an kara e kase na ha tia hozi na tia vwerde zi tie klanki kanyam kwezi ato Nute kamsi gaza wako kwa nasika timu watenu kame ngye kweta. Nukan kara kia nito sete ya kotuwa nkare kota kutoki kwa avuwerde mtama. Ntidu wate kwa anu, tokia nkara kase na kwa avuwerde zitie klanki kanyamu kwezia. Nuyako tako uru na kutike eka mtamuwa kurandi ho ofu za gara obuka zikita maza gyao tie klanki kandewu kwa nyamu treta. Takumu nsa khekunu akwe za gara. Mkien kara ya wakavana tekai kwa kutaku tekai kwa kukene ena kwa kwa klasen oiku programsiki.
1: Ito turu silamita lisa na temu, demu na kwa sika makai.

Exka FM. Hona ten sieven owe danum nyehe tsamme nyehe kamagotako firen dertak menete zete nge karma kwadam am osam gite akuyama kwadako nyeta dangoji akum karma kwadako ankate takoji. Na ta ikara takoji a anza te mungwa a terikarinu te mungwa ma terikarita te mungwa tamma terikarina ta ikara rekarita ma rekarita nde kurita akoji. Mba kuri kwa kono te yo wika hamuwa ate he. Ta te aji akuma ate om uka te muwa ate. Ta kwa te kuma aji ne te ti ate ta ti kakwa na shima o tamki. Ma izi ka ha undom sena kwa ta kwa ha ngama kwa ha utrehe ha ti dinu. Iji ta ako ji. Ha atlewa tak ii ke manu ngin e ji ka ha na ta ii kara ita ako ji a muwa te rikarita. Mi te ve kreya ka ha muwa te a. Ha an kreya ka muwa te a na kwa ha ngete kwa ta kwa ha kwa kwa te a muwa si veya. Hamuwa ansen kwa hakuma ansen ma mkwana mkanu ma isika ngin isika khayata ya a i khati he khati re karita khata ako ji mkwana mka. Khande kuri kweji. No iji de kuri ta ako ji. Iji na ta i kara khayata ya a i he yata ya tsan tsa ukeri khata re karita. Tio hamuwa ansen tu si khakiri ya ngin ya wohota kha a keri ya wohota. Mia tebe keri ya Tungu dia na kwa tsi ya kwa honi kundikiri a. Kiri atamite no kha anka dike. Ngi kha woha kiri he. Kha iji dikwa na kwa woha. Iji kha akle wata kaya na kwa anka rata kaya asinu. Uwa eno kha kiri dikwa atate gweta. Ma isi karikata a i kha tinsiu iye. Nata kha dosi na kwa kha kiri ya oka kitinta. Ngam kha ritre anakwa dikuto kha ritre anon kha mwagu. Kha a atamjiki kha khomke mki yakara kuta kwa kwa kle wata kema tumanu. Ema bara tsama kho tsama shao tsam uwa kwa takwa ata iya tim tsam ki bara mtu uwa kwa takwa kore kara kwa takwa ika tek ema takhuni a di tsama a kwa takwa iya tek em am em kwa takwa tuturim teke ta ah je akhamu kwa tamakhanu ma e iye hengu khama kiti atsam he takado ha awa na khuita. Ha a aba iko tikwa, ha a kobe iko tikwa, ha a chichi iko tikwa, ha a ika itak esu ik ehe ngin esika. Ye iji ve dinu, na uha ngin esika, ha a ansena tatim imka, ha tinire. Ha di ha mua ansena kuta ukoma ansena kumi, dede babae, mama itava ndi tuita, mba tuita ha, ina a ha misinu, ay, tota ako to, to ngata ako. Mba hakuri di mwani mwaka khamunu khame a. Nungwa kwa nungho vetana kwa takwa kha ata kamsinu kha wewe guveta tamakano kha wewe nyakum atana kwa uke mka kha koro mchom kuma kwa kumata kwa chem kuma kwa takwa koro wadi choma si kho kwa kumata vena waka po kwa karikari kia kwa karikari ta. Koro makiki ya kha khoshe na kwa takwa kutana kwa takwa takwa omate yo kumata kemta makever koro mata uke mka kwa takwa takwa kumata maka kumata rekarita kumata kema kha a kha uwa e am uwa ham a kha hum am uwa kwa takwa kha tsam tsoma kwa takwa kunya kwa takwa kha abasia kwa kha kanya kwa takwa kha nungwa kwa hum am mungwa kwesa. Taha akunga kwa kukwere na matcha kunga kwa ta ha asiata ya anka kamate. Ha asiata kama ma kwa ta kwa siata ya anka siata tieta ya kwere ma kwa ta kwa kunga kwa ta kwa tieta ya iya tekema anka. Tako kuwa kwa yaswa. Nundia ikuri kwa zitama ha iha ta kunu ha a aba na kwa ta ya ha tama kanu kunga ta ya siata kukwere na kwa ta kwa anka iya tekema huji a. Joro ikwa tikwa huk em ame nyu ame kwa tikwa kamka kwa yaswa ya tekema. No ha ha ha am omwa ha a ha oje nwa ha a nja kwa wate ha. Ha a nja tinta ya kwa u kwa tikwa ha a tkomi kwa tikwa ha tinta ya. Kha mtama kha tkoma kwa takwa teta ya kha atama khano inka teta khuja kukure te kha kha di kha anka kha si wawa kwa kha khabana kha tatin ya kai oka kunka igu mta. An iji akha te karatama ngin eji ka na un anaji te ki tinre na un tahia kwa te ki te ya te ki tintama te di kha te abasya dik ema. Nu te aji amuwa asen ngin eji ka tinte te tako na tako te tuwa na tuwa te myom kaka nde kurikwe mba kurikwe ta te yowika te muwa asen kwa te kuma asen sinu te utako na te ayakarata orota hoshu trehe muwa an kwa kuma an kwa dikuto kwa takwa ngam kwa te kare kwa kunya kare kwa kaya waka kum minya te vende waka khana uta ikara maa khande waka wina khama anawaka ya iya kwa khana hoka maa nge iya kwa takwa ajik e amu
go mongwa anse na go koma anse ga ya tak ehe ga ya gwa kwa a di tsing am go di a di wopa go di oka ga di kao no ga di tlhong ata ga m e di ka mongwa anse na go koma anse ntse ne ga iya ta ha he te u yos ka te ya tak ehe te tlwi yo te ya ta no te tlwi yo te ya ta te n e di ka na ta i ka ra te ya gwa ta ya tonga qare kwa ta kwa tsana qare kwa kunya qare kwa jamana qare kwa jaro qare kwa ta kwa te te ka te ka shu i ke te mongwa anse na go koma anse te shobe kuma shom khom kugwe kuma shom khom muwa akuma shom khom kama makuma shom khom doro makuma kama ansen kwa e do sentinu ti mari kare nge e ya a atati ngana mate a tinu ti mari nge e ya a atati muwa ate a tinu ti mari nge e ya a atati doro mate a nu ti nga do sen re tiki atati adonu nge e a na ukum kwa nam kiti ata abaseti na uk e am I mkuim kwa nam kare kare a khoji e am khoji ate kuma asina ko dosen te na jite di vete ya urota ko kuri khoji aji wopa ko te di trek e am a te di trek di iya te te ta e kya te ka te khate ngo na ta iya kota kwa na uta iya kota kwa te na ta iya kota kwa te kuma kwa iya kwa kya kota kwa tsinina kota kwa gurina kota kwa aji e am kho te di kau ano te di trun ata tedi shoma ndeta jaro karita ha shoma tedi ke hambe kyao di a kum di angu di a twa di a seudi ya di a seuha di a wepo di a na ukudi ata hambe nukama kiti

FM 107 o down on nyege tsa metse ska nyege tsa mako 750 minute ze teng ye kerma ho tam am o tsamke a eta tsan tsaun sa ga hasara ko tsan tsaun sa ga tona ko ta ko tsan tsaun sa ga undo mgo dango ji a ji tonde ta a eta darana qai a tsama dikwana ka te yanu ke qai kwa tlo a u kem ka ga qorom tsom kho me kwa dikwa ke ke ta mahamra duma ke tsamte a te ke ska han goro hambe ga dira do ndeta a ta tonga ka de ta ma tsam ji kwana ya ha tonde ta ya tsetsom ana ya te matir yanu duks nduve ka ko te qai kwa qai ko te ting eska on karaya hutan.

0: Alles hier wa moso nga nghe jema faiva again amke mwuli ng. Wala kwam tege tine kama 25 minute ke konke Radio XKA FM. Chimusi ng. Mwala gita kwam ke mtine gira kwa chakmi anga mko program. Nana kwa chim ke ke kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mungkin ngai, tengah mandilan angur lagi tu kau hang, lagi dua ratus diri hilam Julai mandi. Tengah kita ngai di kiri mandilan angur empat lagi tu kau wadi 18 deki Julai. Tangan jika mungkin cuaca kau cuaca gunung angur angur yang kawa 18 di Julai lagi tak awam. Sater dah 18 Julai kagi awan Nelson Mandela International kama. Kawa mungkin tangan nama Mandela yang ngoya ngke tema wa katini kita giam dong kugega gulita mahutu kagi sing heya kwe duar dier kau kwang wa julai awa sa chung gawe bunga yege kwe gama kuling sit afrika kagi organisasi si alea kanda chitwa ahana A seven sister manita ya ewa awola kigeka o vikwa maka ewa abunga kiga. Hmkum a seven sister manita akum seven sister kau ya mandila kigulikama kwika amu kugeka gulika bunga kai kwa chwang aka chiulo mensa rechte gite gulika. Kawa Nelson Mandela a international kama wadi 18 de July. Gita anam ya aking atima ng kangusi gita gaguling a mahutu ang gigyang guling chong hawang e di kebong gagigwa kay ang kwa gagin kwa kagita tinigya mdong muku giga ngabi umuling ng ferbieter ka feral ikngihewa mahutu iehekula osi Ya tong koi ka ke hilang nguling ng. Yita ng tige yawa ba. Yewa kanda. Muyati na muyati. Aywa. Yehe. Kawisisi ka geke o ake guling nga ba. Ya ka. Muku o ng mahuti chun hawa nguling ng. Gulita chika wa muyati na muyati chusin. Chun hawa kwe. O ng kanda chitwa chusin. Hiwa kwe ke. Mwa chitwa nga e. Ngulita ka wisisi ka angia uwa kuku nga chungu jela u. Kama uwa khaliente ti. Yege kwa gita. Kana chitwa. Mgensin he u. Chige he atwisa muku giga u. Kakwe nungawi unguli nga ferbieter uka. Katine. Ako wanteke katine wa gita kaagi golu. Muku giga kwe chusin he u. Kangusi ke he. Nelson Mandela gige gulita a. Muku giga o ka titwa wisisi giga gya khale ke rechte. Kwasa titwa ngwi yege he a nwidaka kwasa kikwe agi atwisa. Ma atwisa muku giga wiko kanga uwa mumu ya tihin. Kika titike mwage a kwasa uwa kweke wala na wala. Kanda aksi ya he agi he a anyem. Gita ngabisi aga ngaw. Taka utama. Muku giga gak atalang e ka guluta tige he mumu ya tige akalatu ka angung kanga mumu ya tita angung kanga kwe hem gihe gama. Mtini gira sa kwe gawa mende tini angwatu bunga wasese muku giga kwe chunggewa talang e ka lea bunga ka mwo awola e ge gya a awizila muku giga uka ferskal giga gya bunga kai chwang kit an Nelson Mandela atama ng. Dear a aksi yala agia o atwisa muku giga oka kadangang kwe mgechu a uwa mhageta atoto ta kole kre mwakang ng hege chiyulo. Wa kakokumasiga mkoge mwasa a wala singa gya okamke Nelson Mandela a yangria chunama ng wajuleng awam. Chimusi ng mgirang horag ang mko program gigang mwasa a fitam tadura chigira sa kwe program Tene gi akal utwam ke ko wala mya ngi ya chwang
1: eska

Ekska FM muteto asayina kwa body track kwa na tlawa ye kwa ntas in Africa siki. No te muteto ji oki nga kwa yin. Body a kwa chiam di a ha kwa kha o kwa kwa kwa kara kha. Prokara mutama kha. Tuan a khun ka nya di a. Nuko ka ite kha kwa yiku kwa yi a. Ta khun u khun ka kwa a. Nishan ve no akwa ata ma tia tia ve ta. A kha mua te ni muteto si tingi ve kwa te jawa te tano. O koro na kha. Kyaro kha di body a. Kyaro onga he. The Broadcasting Complaints Commission of South Africa. PO Box 412-365. 5 Greg Hall 2024 Venu Karo wa Twiki Tamaha BSCSA at Napsa OSCA went OHZI Toha Tuyaha Komasa Kiat and Wajikuaki Kanakono O Corona Kanha Kuakuskin via OHBSCSA OSCA OHZI

Ya masa musung a ngisagi ngamke Mandela kimuli wala kom teke mtini kama 55 mani teke konke Radio XKA FM mwala gita kwamu teke ke wala si mtini gira kuchu ag mkangwa mko program ke konke Radio XKA FM kakrisi ka nghe ngegu ke alegwa mko kuma kegege saati mwke Sing kiki chung, mkiki tiki saka ngos kiki ya u kama mandila ngurya anji kim chu ag mkangwa mko ngurya ngwa julei mandila ngurya kakrisi ka ngke ngong kong wa mki chimu si ng ama tiki bunga mwe gie kwe ngom ko kuma ki kongke radio XKFM ke tuisa mku kika kwe saka tanji kama gya sung kwa tang ngita kwa mti kita nshupa mki mani ten akwa me ye mki kwe chu ag mkangwa mko prokurama ng ati kika mchidri agi akama wala ngwa ngwa chidri wa yalf irin iwi mchidri gita kawin ngwa wali wa yalfu mchidri gita ag om program ngwa ya gya kwa mki mjurnal a program ta anji kam gya sung kwa ke mchu ag mkangwa alergis ya chukwa ngwa wabunga ya shumano chimusila mgita gya chitwa ngwa mchidri gya kwa asa mtu ya ngwa ya kwa ngwa mkika krisi tamale ya bunga ke mtanji wa ngwa mkukuma kikonke honork and siyava ngwa chidri gya niyeha mku chidri gya sa kakrisi kakaluto mki ula mkwa chidri gya ya chwa ngwa

Ekska if mutetu asayina kwenye bori kaa kwenye atlawa ye kontas at Africa siki. No te mutetu ji o ki nga kwenye. Bori a kaa chiam di a haa kwa kaa o kwa kwa kwa kwa Programu tamaha tuan a hunu kanya di a. Nuko kaa teha kwe kukui a. Takunu hunu kwa kwa nishan venu a kwa ata machache veta. Aha muwa te ni mutetu siti ni vekwa te jawote tano. O korona ha kiaro hadi bori a. Kiaro ongahe. The Broadcasting Complaints Commission of South Africa. PO Box 412-36. 5 Greg Hall 2024 Venu Karo Kwa Kwiki Tamaha BSCSA at Napsa OSCA Web OZA Kim Toha Kuyaha Kwama Sakyat and Wajikwa Kwiki Kanakono O Corona Kanaha Kwa Kuskim via OHA BSCSA OSCA Web OZA Kim

0: yamasa muso nqa ngse genqa mke oli wala kom teke 12 tawa 18 minute ke konke radio xk fm mula kita komo teke ke wala ke khamem ke do amko khosi program yagya kom ke varishan mudviet a program ka khosi sin ka angwa ngoko amke wala sin ngi kang him gas kwa ke chagu angom kongwa ngiwa nelson Holy Clackla Mandela aya nguyam ngida ngiri ngawa July wa Mandela anguya ku esquatch ngewe bunga wa sesem igege wa ngunu mukuge ka mwanha kasin bunge wa mahutu ye kula ushi agiga kuchu kwa sawa anjiga magia salkwa tema ngagya konha ngi khongya wa agita wa kagita gyagung muku ge ka gulukatske wa mahuto mge tasan teke ngay ti kisi ke he ma diba ke ge ke uka ngulingan taka hong chimba ng chwa ng ke diwi ngwa ng hong diwi gudiwa hong hanam kwasa bungay e he kula osi o yi e he ma wa mahuto ka ngosi ka gya uka mamke mandilan angwa ng ajika ng he mgya ngay kwa kama kwa wa di 18 de July kwa wa mandela kama kwa mge kwa akum kam ya kwa hike kadangang ya gige kwa kika wisisi kia gige unga abunga ye gige wanguli ng akam sigita ale abunga wa sisi ye gige wanguli ng ga kwe gamge kala ngay ha hmm sing ye he a nwida ha kwa sa akama mtene gita kwa sing anjika mge ngekwa ke mwa wa julai ngwea wa ngekaka ngwea ke ngwe ngwe chibu si mge takwa wana kwa ehe kama sige kwa gai chisinge waka o dahun hiku wa oke heu kwa hana okwa siwitali ngu digama okwa chunga e viesa isi kwa ehe dewe kulitika ge kwa gya o siu kwa ani akake khabi etin khamang ge kwa ga starting ne kula usi suka nga wadha ofu on khle mang te te tin ge kwa gya kwe te te ye we gami kha kula usi ge kwa gya ti singa ti singa hankala ka sigi ta kwa wa chimusi un dunasis un ta chimusi un sigi ta kwa a le bunga ke tan wuzila 7 sister manita ye wa awola muku ge ka uvi kwa magatichi gankwe akwasa yi ehe kula usi kama wa te hege ama gikwa kwa te di kama mtaya ehe kula usi yi ehe kula kwe ya gya ma atichi nga wachi ke ukwa nge aka ngwe kang ukwa dha hege ka ngwe mkugiga kwe hana u tikisi ntena tuisa mkugiga wa Mandela aya ngwe a man ka wisisi wa ukhama Mandela ye Mandela gege ke khole nqawa he nkhishi akuba gege ngwe gulika em ta ke gulika bunga na bunga ye gege wa ngule ng wa ka kokuma ka mkoge wa asawala si chimusi ngira tama mka gida ngwa program ki dang mwage ta sa fita dura ci gira sa ko hi program a kal utom ke wala musnga nke ya chang
1: fk
2: ya wa ya ne
3: kai sit ara go tonde wa to kwa ti nga tsama ya re ta ko ma dukuto go tse o tse te kwa ra sana nka mana him a dumelang khotso tobela molweni avusheni sana bonane di matsharoni selo tshile sana bonane good day re da mbamba moro Amba mako zita kwa mwate zianji te jao kako damji set Afrika su oi kino. A o khuju oi ki te hima oma. Dr. Rudi Tlatla Nelson Mandela. Nga mkwa ma yagwata nga mate mwako kwa uke usha. Kwa na ama o kwa mwana o korona ke hemdu kwa rasa na. Ahi khamte kia hinkia rahi kwa msika. Khamu kwa nasika ke hemen dangwa wata tim. Na mwa kwa kwa antele. Sui kwa de sewu om. Sewu kwa mwako ngunti. Sui kwa kwa kwa woku hea. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k kwana kungwe ga hnyete he ke o te gate ma tena ga qotse o tim Dr. Nelson re tlatla Mandela mhe go di nga kwana sika extra fm ga se da se o qoma go nqwa go ve extra fm 2012 sika kungwe hnye go ga o sa se a ga se mbuka ntla ntla go tin platinum tin kona kin nga ga ke hena qae ta sika extra fm sta na mona qae go ju hinzi nyamse na go tin dira na go tshele go twe ile sika SABC ya Hemanda go qombere wa khona ntse ka yagwe no te ngwe tla ke ti tla kana tama ga tla tla de gate tam ya na mona tla isa ngo di yo ka hese no gwe tui ga de go tla ne go nga ha platform ten ko kwa sa sore siki ke he ku ngwe ngwe ngwe ga hene go tuma ga tla o je ngwe se ne te se se no ga tla wa ne tsa ting ga ta kwa na he ngwe ngwe ma ga Mandela mo ka rahima ya gwa tinte na mo kwa na sika

0: Engiyeti tako mneoswen mandera mkuri siki. Tia kuna abasiyeti tako amhinyei kwa chaka khukun kune kanja khana hita. Nikuri he kama eka hamfere yare nte abe nte khujini sinagurita. Nekamkuri si hamkuri ego siki. Niti ote nite kekere kokom nte uchaka khuji. Ngeti kuri jinti ya jika kama nyungwa kutako kwara khuyo. Nyungwa kama kukuro khuyo freikara te uti reta. Ni platform tene khamien skabote khong en khoita mi tete
1: nga ke marje ka seta qiyate no ta o khirta kho kurita kho ya tema te ya wa tsaraema ta ko ke hema karte mi ko ke hema ngo murdam kan rien buog na si leier hy is gebore as 'n leier in die Here lei hom tot met hierdie ouderdom, tot laat die man het verder lewe, soos Abraham en Isaac geleef het in die veld, in die oerweide, waar hulle gewei het, skape opgepas het.
0: James Kabote gaan mek ete, ngoe Mandela ya gore gaan nyo mago kwa ga, nyo mamana himara, nyo mako kwa te eke, wang nyo mamana na akiri he, ngeteka, gaan tingi kwa.
2: Ngoe usha tengui, urumende te ek karate, Jingu tetoe Ngu ji u swaka ha di khate a hetete kui kha tuna chekra tive ta te toleti ya tsota na khono a kui kha shule ma cheka ngu shule mtshwatswan ma to kya ka tsa hina te kui kha go he tswanja ha hete mwate je go Muteto he a kikana hawe tuana guana ha Uwele hike haha mutiweta he a Kuin he kae nu kuele hu Kuin ma taakwe nuka yama kwa kama yempo ma khana te kae nu khana guana ha kuele hike haha Shasha kwe a te unkwe he hien kuke ma A unko cha kaa hunu a mangibi shina hu Tu khoe me shi tuan e tu a khoe he, ki e riho, thom kho, cha cha khoe. Cham ta ko ma cha a go ve. Cham ta ko ma chem kho ma kui nu, an cha je kho kho ma kui e te. Cham ta ko ma kui ma nga ma no, an cha ma nguli kho kui e te. A ti khoe ti nu te ki. San dam tu ta khan un ki ta wakha gwa na kha ha. Ke mme a di finite le matye ko khuriete ka khwano a ta tsema khoma finite le mangu ma ti khwe ke tkhre he tole ko ha kho nge u khwete ge u khwena ga tswa khona ta a te mo ko ha kho he je kho he ne domi ko a ma manu anja ke riete no kwa kwa bolonga hi ko he Shunga he shunga khadu Nume Kwen shi tjeka ko he a Kona ti ko he a Nga man kwele hu Tata kha gwana ko li ha
0: Kha kota ha ko kwa anisika kirie Tine kha mien ska pun a kha kwa ka Vete kha kwa kung ka inja nu Tiring aninja Purisa kwa yano kha kwa ta vete kwa demokrasi kwe ka Yano kha kwa ki a kha kwa hinyeta veta ngore khutate no kha mka kha ma ngo e tingo government ngo jaro tla ha ngo police tlo seta
2: no te to kana ta ko le ha kha ngo police ha kwa ve no mshu wa kha kantori ha ne tuwa kha mara police ta ma kha te mu wa kha ti a ta hinyeta shi ko ha kha ma ti ya kwa no am ko kya e khutate no ya kwa kwa na khu nwa shi ta na ku wa teche Ata hinya ti, kwa tsama kha. Nu aki mo no no nao kwen shika. Koma itwa kao kwa kwa tino bago. Kwe tsongwa kwa ta. Hakuri ya gui hoa, kwe ya kao hoa. Nu nye ata finitele kwe ole ta hoa. Nita atao tao no khu. Nu unu aki shere kwa kwa no. Ata hakuri ta ha, kwe ole ta nye tama kha. Ako tuan te unu nga ki te khun hai tama ta kuri ha. No te ave mama no ka te nga mano che ka gore. Wo ise ko kha ko ka he no ata ika kwe una kha kha wecha ti khoe ti ka ko thu mo ta ke ko ha ta ku ti ku ti oka me ti e ya kha ti u ta ku na ti a ti te ha ki ti a ta o ti kya wa na he ko kya wa ve kem do mi ku im no je ho ku im a tse u sa qhom o lo ku ta ku le ha
0: ise a kere jitinte ma shoti shibongo ha mhe mnye te tiye ho government mate nyama na khwati ta nge ti kuri jiki te wo tin ho ji ha ma tse no sha ke en ka o ka te
3: o kuri thamati kite at an kharo te romende a tenje u khwete an tenje u khwete ka tam sa no de ho te go te te o ti an a sure mate nyama mai tin a tin tenje u khwete o ka nguma kunje ukona o khwana yenan tunda je khwan nje ukona ana wo tin khangu khum angu ji maga tara tire a furumene na gwa khona oka anji a ngukuri kite wo tin khu ji a furumende aninja tino ti a kara a asa sa ntate ka tate sa sa ja ho kara ka sa sa ja kara ka te to a kara no a ngete a furumende aninja wo tin khu ji anji tikia asure he nguji nukuhuji angunji asure ki ante kunta tinji to anji furumende ko tui anji te aho je an maka kwa ta tinwe ta kuna tama tinga an ta kuna ango anji kawi tin te unje ukuna karo te tiarishna ko hawana asure kwa aninja munu tia nje ukuna hawana asure tiarishna ko tana tin furumende ko doyu departamento fan owner vajisere sure anikuko kakone tia kwa nisi na tinguri nje ya tinga no hawana tuko ya temu departamente na tuna furumena na tea karo tinga nje ukwe na anunja kwe ya kikwiyo tuana tuka klasa nisa kunga kwa tinga tuna tuma nge timbali o nga tinga kwa klasa na tinga ahoji te nje ukwe te anika nisi na tinga tuna yonasberg kakasi ya tinga klasa na tinga nkuri kite atlaoji awo tinga
0: Gagoji anishika khadit aningu yete khaji ose ukoji ngeka government ma sewuse wukunkwa na sheleji kana khaji nguwa kitema ikwa atati khaji tsone sha ken kaukati
4: mandera teki hiati an cheka mandera teki hiati an ton khuma ngu mtsonqo mama yo ncinqeti ya handa kham adange tamati ngu mki tweko twara ko ya khatati Komache mkwe na mguma kwa ita mati mguma ama tikwe itoma. Ahwe tikan kia itawa tenu. Ahwe tingui kiani manita kan. Kiani mkoma hamkiti kwa nama. Hama kiani adoro hii anja chem chem kara. Kwa nama ayo sa kom awoko. Te ahu mtwa ya hinyama na kwa ko. Ya kuri na kwa tati ohi orongu ya tenu hamkwa. Ahate uwa kwe aibe.
5: Ata yosha tikia inka wate kwa mana. Tem akama Nelson Mandela. Hama kwerena hi dao ke hem kwa mdima. Kia ite ditete hi te wo hiwe ata yodi mkuima. Mara kwe hama kana hi ate itishika a kurishika hama nguwa hi kaishikino. Ke heko jite wo wate. Gauma hambe gaukwe na wo wate. Shere mate gakwete. O jao kwe te te kia vate te ukwa na mshere mana. Aki te kao shene ma wawate. Te ya hi a kurihe. Nye nta kurihe. Mbaraka makete ya yakana ko te hi. Tama kakama kama na ko muwa hi. Huuti yoti ukwa na ti hinyama hua cheka hoa. Takuno kama te ya karahi. Te ya ngoma mana hingu. Angi platform te ni kiteti. Tiho wini tama katikani ata yosha nguya kukehe kwa mana titano. Ngumu o kititana te. Mandela shi ukwa naa. Tikan danki ya teki ya ni mdikoni amkoma. Ata yosha keheko jishe ko jaruma na tatea. Kia ni mko kama kawusha kai. No te awe maki wawa kwa kawana ha ata yo dimkoma. Ofu ata yo dimkuima. Keishiki te ae tebe na tate shikunya kwa kawana
4: ha.
5: Ah, keishiki. Viva Mandela, viva.
4: Ohi oro dangi na ohi oro kia ikaw. Viva Mandela, viva.
6: Mika nge Mandela kikala ya feriyari ya. Ya aku kau kau ya terus lagi oh dah tu titik kahkan titik kahgi titik panggi dah terus dah yoya dah mikat kau dah
7: Mr. Mandela, We're wishing you a very happy birthday, and we hope that God will spare you many more years to bring us great, great positivity in the world and change South Africa to a better place. And we hope that those who follow you will do the same and improve much, much better. Thank you. Happy birthday, Mr. Mandela.
0: Sure, kuna kana ite unu shakeni kwa tika kano hibe kujie ite kana woku shubuka kana mjama jaro kuhama Mandela mkuu namka.
8: Namas unkuweza kukombinira school. Wil ek vir oud president Mandela 'n baie gelukkige en geseënde verjaardag toewens. Ek glo dat hy verdien dit na alles wat hy gedoen het vir die land en vir ons almal as individue in hierdie land. Ook vanaf die skoolse kant af wil ons sê, deur sy toedoen sit ons vandag in 'n baie mooi skool, een van die mooiste geboue in die Noord-Kaap. En die oud president het ook baie gehelp met bronne by die skool. Dink byvoorbeeld daaraan dat hy vir ons deur die Mandela Fonds 'n apparaat geskenk het wat ons gebruik in die kleuterskool. So sy bydra in hierdie skool en oor die land sal ons nooit vergeet nie. Ons wens hom alles sterkte vir die toekoms toe.

Kim cha wale chigde ya waling ke akan 5 tak manitan ngam dik tawa yenir ge waling ke SK FM tam cha ge chigde yam cha program yang hegia wa mursani ai wa kya fasi ge waling ta chik ko cha sang ke click ok program yang ke siga man ngam ge kya mi arverten moyo ke chigde ke Monica Chungan ta kim cha wala diwi chigde kya wa dwiri tam cha dira

0: Xka FM ke tene nwa BCC SA ke vita davita tswang ha kong ha ju te ke jupul nwa ju ga qika ka se ju ka hanang mi we tentang hinwa ke qika jo hana wa ka tong tswa ka khu ta program ya jo hana tso ka pul nwa yo khya de ka se ju kho hana ya hinwa ke qika ju ka hana tso ka no gya ka tswang ta ka tene tswa o ka ngai tene gya qika jo hana hinwa ke de tsho nwa pul nwa ka gya qika ka ka tswang ta ka he ke ju tswa kwa hana tsika la tantang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng a kwa wa a kano sinila ha ngantage chika ng igwa sa a kwa ka tantang a kwa uwa ka ke BCCSA po box fir yen 2365 gregol 2024 ta ka kwa tu kwa uwa ka ke posi a kwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngcwa ngza tikaza duka qhisi ba makwa chuke vye bccsa ngcwa ngza
1: xka fm muteto asayina kho e bori kha akona tsawa e kontas africa ski no te muteto ji o kinwa kho hin bori a kha chem di a ha kwa kha o kwa kwa kara kha program tamaga twan a khum ka nya di a no ko ka e tkha tkhwi ku ki a ta khun u khum ka kho a hishan ve no a kwa ta matsa tse veta a kha mu te ni muteto si ti ve kwa te jawo te tano o corona kha kharo kha di bori a kharo onga the broadcasting complaints commission of south africa po box 412-36 5 Greg Hall 2024 Venu Karo kwa tweki tamaga BSCSA at Napsa OSCE OHZ aki to ga tuya ga kwa masakati go di kwa tweki kana kono o corona ga kana ga kwa tskim via OH BSCSA OSCE OHZ aki

khona re tensiya ba o heta khono nya ga FM tsa matsa ka temone teketo e xa makota o 16 ga minute jite ja o kara gwa na ite Reinhard Kulabe ka ponda Friday ga ntsantsoni sa kiendi a adano gwe e go ta kwe mku kwa sa nengete ana kwa gate o nyamka Friday ga ete xa e go tshwate he kwa kuresi 20 season 20 ga date tsiya tsike di miya go kwa ngwe ga ite ke yile ha teke yili temono hame kwa ngwe maha kwanu yamka Freida hanse yamka sanse yili me nete dato me aka dike 3 yili 20 sesen 20 hane tiwa anisoka tkantreu nisakia nkau ngita sanse kituwa kweta orado so anisoka tonde zama nte anakwa ite usanzi kite zama kokeji tenkminu mua kwe kama te kwa zinata ikarate sanre tan kava ite mu temiatik taking orong in at the uni that no tasima yati ni teki tronusi kwaha yata tuwe teki uwe uwe ta ni tkantzawuni sakavata ma aziti duwate haji haji teng ere kwae ni te anakwae tronwe ade teki kaa te tzamjika ndate ena klausi na kwe tau tere ta intu yote yama te tzamjika te kwese na kaya te kwe tau nyo kwe tau muunte unesiki yango kaze firi irisika bori ya bori sok eisiki koko te karu karu na asia kwe tau kia oko 5 irisika na tuwe darta haika Raymon Kombo hamtame etuwa sa hiyo ngwene te anakwae na ufreida hantzawuni sa kia nkamze kakwe te soma te mtunu amu katama kawate na avya kento te kate tuwe te kia vate ni tuwe te amate tuwe nkara hantzikaro hintio te kakai Freida hantzawuni te kakai ya kukwaka tuwe uchaka wesendra ti Reinhard Kulabe Kapunda.

0: Emma wini tati nate kia matim gioma amanu kame kse sikat veri amtako nihen der tak minite zingie hua exka fmk no state your mind program te klaiku kora hota nu te program ki klaiku te han kwa hinde u talende zi te u kwa na u te ave kujita no te a state your mind program et an kwa unu sakia program kwa na ku inzi kisina kwa hoji te klaiku te kam te u kwa na a te kwa nu dihana ya no te aswere maklu kwa na nu inga tamanu studio eki kwa hwe te u kwa no te aswere magu tamanu iti o tek e kwa maase ta inga te klaiku agureta ta hui te klaiku ek enza ya makukum
1: ti Mar
2: ti Treva
1: ti Eddie Meyer
0: a kwa kwa abasi ya ko ya kwa te ya kwa nke usa kia inkara swere masande u talenda ji kwa kwa wote a kwa ji nunde u kwa ji kwa kwa wote ana vejita na u tla unya mako wote ya swere mago te tla u a uru kwa ya talenda ji nde u kwa ji a tla u wore ta
2: ti bora na ka toro na kia ako unji ti woma kuziko na a kuziko na a
1: ye bore nu thore ni kya ta khin a ve mara kya hai khin a ko
3: ti ye tsi ye nu ne ga thoro na ga a ta ngai ho ji na bora a ke kong sa ti wo bora ni da
0: nu nde uta tla u tla ma ko nge ta lende tsa wo nu na u tsa u ta lende tsa ngya o e
1: a a
2: ngya wa e ve tsa khin a ko sen tsa ta lende a ta ho a
0: no talenda jite jite woko jinde utate atlawa kute kwinziyo
3: te mon ahoro kute twen twen ka ahoro cha je ka cha aya hasak ata nyo ngambare ngaisin ke kone cha ngaisin ka cha talende
0: tlao mia ha tlao sporti talenda ji awota no tla utalenda ji tlao jao ka tebe tsa musiki nde utake ne tlao ka makho
2: khongwa tatama ka tsaka teng tswe talente
3: a go ise tsama ke tinta mano tsa ke hisen sa ke a go tsa ka teng tsang in sa ke a tebe mara ga tsa de kunam
1: mara ga o e king
2: tsa ka e korosen o ga tsa ka ke korosen a tswa hunwe tsa nna tsaudin a ta ko ntangwa o a ta talente
1: tsa tswara kung ta go nwa ka tsa si tsa ga na track suit di tsota ta ka
0: no tswana ga na ta lenda di angyao e sa ka go na ande u ta ntse tla o swere mago
3: nna go tla ma ta na tsa swere ma ta te ina hino ka go go tsa go go nna he go re go di mo ndo wa nde ta tsa ting reta tsa go na ana ya be na mo
0: no talenda ji a tlao wo kwa ji tlao miya ji ai nwa tlao jao ka kore tuka ta ma jao ka sena kwa talenda kwen
1: tuka ha jao ka iko
3: tiya chin ai kiwe ti u kwanza ti si ya watan anza ka aho je te wo kiri ya kwa niya
0: no sure nge cha kumka kwa tenu nde uta sure kwa tu a talenda ji to ji tlao wa kwa
3: te aki hin nguna mu no aki minya ki ngun tuama ako kwena ya go tam ata nyeho kya nem tuama hama mu wa sai si ngati ho enya ko ama ata nyeho e wo ta tuna minya ko awa te shure ma
2: on am jika shure na kha ama aki na koro kha ata i ho talende cha cha kousen kwena ata kwara ko ya tanya cha kousen cha talende tsana mo o nngwe tswa ma nngwe ta gande tswa ma nngwe a ta una ta ma ke ka khana tswa ma talente se tsoje na khata tswara tswara go ya mo
1: una te a go ya qo
2: na te go ya qo ga sporting wa kombotisi ga te go ya qo a ta khuti kara ga mo a a ana awon hin atenu ana gui awon twara hun ku sure kitama ata
3: no awon aka awon yan taya don wa mon tui ham agui koro wono fo ku agui na ko
0: si ako to sure itama te ma ku na
3: ato ko asa i ka to
0: aji tinya ta twa kwa te ya sure ma te ha kwa talente jinde u kwe ji te anu di ha kwa de o kwezi kam senako ate hakwa mungako a oro talende ze kwezi veta ma nun de o talende hakwa wureta nun de o he talende te kwezi kete kawa kota nu te kwa te gwana ma twata ma nu to teke giwakum ta wako te kwa kusiki te kusenako ya.

Kame tvere tlamako 50 minutes ngiye khwa no 10 minutes e ya khwa ka isika kame 3 ires ya ko tlamsa no te ana khwa ta 3 ire tlama teno state your mind program ya ko khiri ya teno te program ke te tlae kwa tsams ke tlae ku te ha tswa e te u tswana nde u talente dzi wo te ana khwa dzi no nde u khwa dzi ana wo te ana ve dzi tano nde u tate u tswana talente dzi te u tswana a gana ko enzi o tlha wa tloreka te mo te u tswana nde tate ting tsams ke tsam tsewusa go ngo he kanye kwe akwana ka tswa gona khudzi o hinhe a arwa kono te mo te o tswana nde tate ting tsams ke nge te u tswana akanye kwe a awago ananu ana gana ko enyi ke tsuna hinya te kwa khudzi ya kya e kara hinya go akwana se ke kwenyi ke ting le go watsa hinya tenu ke he tsam a go a tsuna ka te kwa e kara tsui tsa hinya go ta nyam o ke go tsa hinya te tsam te ana kwa he nyam ka hinhe go e tseka tatin kwa tseka go be ta manu a go nge tsa ke tsa minya go tete no a go he tsa tere kwa go no a go se hi ta maganu tsa o se ya go tseka ra kwa go no tsuna ta matsa mo wa tena tsa ka ai wa go be a kwa nas ke te o tswana nge go dzi ya hinya tenu ina ya mo ka ai go we wa re be ta manu ina hi go he ina tsai tsai sin ina se ya go tsutse ta manu a ina ka anya ta khwena a ina se ya go am am ka go ta hinti yo hinga tsak anya mkoma u tsak anya ko kenga mk anya ko teti ta ko hinti yo kai ku inwa khiriti hinti yo am tsak anya tam khoma siya ko tsutseta manu tsa akam kam ata nge te u tswana ate tsetse go ta ko te u tswana ta manu di khana nge ata tlhaisa na gonu ina u talente ji ke nga mk ya usina te go be ina nga go be ta ta manu u te siya ko ina a tsunu ti ya fie ke mo wago u ina a te radwa ke koma go ina a te mba pirake mo wago a dzi te mo te u tswana ana ko te go dzi talente tsa o ta no talente he tsa he tsa dza o ka tating tsa talente he tsa tla ingwa tswi dza o ka sa vheta manu tswa tswa te swire mana talente ga kwa wo no talente ga kwa mo wago ga kwa swire ku ngwa te tsamse ke swire kona ta manu gwinu sinu tsuka ta magana a go dzi a hi ka go gana sure ke koro ta tsa mno ndi wa ke tlo wate a ke tlo wate go etsa go nyi he sure ke atanya ma go na tsa go ya nyama go anu tsa si ya go tswa tswa te ya sure ma te ko ma tsa si ya go tla e ke go ya ya ka sa te a go tsa nya te no ke tsa mko ya so ma hina sino tsa o ka go betsa ke si ya go a go a tsa o go si ya go anu tsa hinya go go e ai ke sire tsa ya ka sa no tse go nyi te a o sire go ya wa o go go nyi be kwa na skete u tswana talente dzi anangea dza u ka tenu ina talente dzi khadzi a dza u sikara khwanu ina ke tsan tsewuni sa kyanya go dza u he ina sire wo wate ina talente dzi ya khwanu kyanye ina wo go he ina hiate a go anu a go ina nyama ko hiate ta ko ina nyama go ina hiate ki ina sire kya ba wate no tsan tsewuni sa ino ina o kyanya go no te u tswana a te mo wa go tlhao ka kwana he tla e ke ding tso kwa teng ye te u tswana talente wo ta te mo wa te ta ko te ka te ina huwe ina talente se hi anu te a platform teng ke te mo wa go bora go tsan tse u nisa wo krisena kwa kwana ka bora ka ti ku fane ka go ye tsa mo tsa tswa a ya ke ding ta ko bora a wo kriya te nu hi tyo tsa mo tswa ma wo a bora a wo kri te tsa mo tsa o ka e go go je toksi tsam tswama wo sanga je tsam tswama wo ko si a ke he go di bora ke tsa o ka ko di tswa a makwana e yena a go di a kunwa ko gya ko wa go be kwana he a ke ding o tse tsa a go di hinu tsam tswama wo ta go no ga bana a go je tsam tswama wo go a tsam siki tsetse ko he tsan tseo ne sa kiri ge tsam tswama tsa tsetse te no tsam tswama a go a nya ko tego ta mano tsa tsetse te be no kare ta tse no kung tsontseno e ya go tanya go anje ntse te program ke te tla e kwa tsam ka te tla e go tshwara tla e go godi no program teng e kwe state your mind kwe ya ya gere ya tamanu ite o te tsoruti state your mind program e te tla e go tshwa go ke Friday ga tsa se ke tsam het we ire tla ma go 30 minute jingeno ntse to se state your mind program ke darana tla re ra Raymond Kumbo no to tsan kya e karaga e ya gago.

xka fm monerten 7 o he ta khono 9 fm tsa maqesa te monete ke 3 xa makota a khamene te se go taung ye kwa ne tsantse o ne sa ke friday ga ntse o ntse ka wen no te reinard kula be ka punda tsan o nyo ka tsa o ne sa ke ntsamje am rado so anisoka atano kusina kwetao ya kwa haya kuntwa sana Raymond Kombo nge uklota madarana kwetao ya anu unyo karakteo nisa kia inca mche akayeko tuwaraham ne tiwa anisoka dati kusina kwetao ya kwa anakwa ifreida hansiki vieke ya kono tiki inca mchika avasi ya kwete usan eji kama tijin tate ikarajama reta ne temu unima yili takite mgoema mandela mgoema ne 18 yili te omtako mgobo akwana jika tiduwe tete ancewuni sangu mgoem ki tako madiba mkuin klase ntagwe ne temu wagontata akoma khamteta tamjika kuinhe ikarata nde uroje ama hiyata nde uta ikara khama gara natareta khamdomiyo kwe tao teta tamjika ntiduwe te freida hansetan onyo karakcewuni sa kia hindi ate kwete haa kwa kai kohoji yaadu kwa hate gwe iyo kwe tao kuon kwa gwen to utaka wesendra te Reinhard Kula Beka Punda te haha tsamengibina kwetao teke foi foi si kwetao kwa ha te utwen jamaa se khiri ya gwen.

0: 18 Juli wa mandila tlanqwa
1: e hemba wizi gyangole
0: hana mangqama chika e chiqhabunga tisatu ya tisatu tikinqwa nkeu qam kichiqhi tachika njwa tisatu ima amanita malilima wa sima sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukhaza kichhi na kheti ya e heva hutunga chuna apulinga aguchi mangi mtaya ke tsamandwa chike e ka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutwa yo ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sister amanita aguchi malilima hana kaya onna ti khoni qaqa da ngo ya ke gulica ti khobunga da kai dia julo ya ke o tabilo musa khama ti khojo he ngo ke ti khokoba skolanya

ona retensiya ba nqohe ta khono nya ga FM tsa metseka te monete ke 3 xa makota 18 ga minute jite ja o kara gwane di Reinhard Kulabeka punda tsa ntse o ne sha ke Frida ga ntse so ntse ka wa tonde qwete ha tswa no te somate am o kan ra bana te xa wa te Frida ga ntse a xa wa te nenxe nyamukasa te yile ta qiya te mqwe ma te mono se isinqwe qwa te unqoro sinja na se isiqwa e ya gwa tene nxe ma nyamuka khoma se isiqwa e ya te qwa ke te guya gwa te ya qwe kwe tao ha qwa na nxe ma som qwe ve te mono nxe ma qan qwe ni sa kiri nqwe kwa na ita khoma te mono nye khentin fire nye khenta khasika nyamuka nglu khoma ya kaitere te a qwe wata ma nxe mqwe mke khom ke isiki ya e 18 yile mgobong tse hene temo atse ya magarakara ikhaba kante one satuwe niko jite hiyama ata akwana jite ana kwe tao tinga jike tengo tuwe niko jia hiyata tim akwana jika temo ati kante one sate kai kujite ujikita maklasenta kwe mta kuma nataku ya kwe tao teta nende uko jia hiyata na kama yava nata natango kwenye irita te kwenye tati kama jika nende uko jia te hiyata maa zao jia khamateke kharata rita akwana jika te tiduete ngwe ngwe kweone sa kruwe gono temu wa gona ta ngwe mta koma kwenye kwe tao tende te tarita aji eka uju okia inchi ike jine te ukwana shure so anisoka kaya kwate akwana jite tuwa kwe tao kai kujikita maklase nta kwe nta saa kwa mche ina ika rita kwana etemu kwana mkacha kwa ata kia hati ningi ukwina eti garaka kukuhe chao o kwenyehen trek ame da changam no chakawu kwana saka mchikite mu te ukwana kika nkwa kwa kujiku chinga akwana jika temu hiti o te zara te te kai na kwe tao te kwana nte kai ku kwana etemu ono kwana te uang ahana na ngwe nkwana ti duwe te te kwa nkwa uni sakia inkarangia akwa uwa kwe tao te kai ku kwara unkwana kwenye angama kwe tao te kwa na te kituwe no kwa uwe sika yaka te kwana ngwe nkwana te muono kantia tuwe nchaka kwa ahinta te thorom anenja siyata krim anenja siyata sportim anenja siyata klasen anenja siyata kwa tuwe nkara nkwana kwa ahinta kwa kwana chika hitio te huwa kwa nkwana ngea akeke te dihana sure kuwa kwa nanti jaraka kwa saa kame jaraka chao buka jinde cha tuwa chao klasen kwa cha klasen ta kwana sure gwana mkate te kia khati sure cheri natave akwana jika chao sure kwa atak ya khate chao kumwe chuchu atak ya khate ni tigaraka gokwa kuchinga aniji kwa na mua kwa tau kumka kwa na ita kwa atak ya khate ni kuchinga atemu antia kuji akuwa kwa kwa cha manu harata sure mke ni cha kuchinga sikikiano cha manu hama hambereho cha tuwe nkarabora wakre na kwa tau teta changi ya kuchinga sikikiano akuji hambereho chao cheka kuji chao treka msikitinji kuchinga kuwa kwa kwa akwana jiti duwete hiti yote zara saaka mjikite kwa na ndete aina kwe taute saaka mjita mkwa na akawu kwa na etemu sure kwa mjikuye be sure kwa metu duwete tex ankiya inkara kwa wete examen kwa ikujite ya karati na rado so anisoka tex kwa na ako karati ena sure eketeka ena keeka mjikate mubuka sindetua na kwe tau kukuj achoho cheka hoveti ena kwa atak ya hati kwa mchika. Akwana chika temu hangi saa kwa mbiya kakwete muto. Anande koka zama te koka huji ahinya kai te kai kunu temu saa kwa mngita kwa wikwe. Ngu huji ahini, ngu huji ahiti. Kwane ana kwa atak ya hati ni kwa huji hana kwa na vee hana ukunji kwa atak ya hati ni te kuu. Kwa dati ngu kwenye takiti dawen ana ate nga ngu huji cheka ven ngu huji ngave. Ningweta ikara to te kare madu kwa na uwe to usa usikiti ningye anwe nkwana ti duwete acheka da usikite guna uwe te kuite ven kama ina dihana tama antoni sa siyoko itao kia inkawa gwen ne ina tama ina siyoko ina utreji kamua gwende utuwe nukhoji ena siyoko itao kaya kutuwa gwereta kwa na kie kwa mjika temu kwenye siki cha ava siyete na cha cheka kwa kaya kutuwa gwen akwana jika gyo kwena atimi ya te kwe sana kwa mjiki ngeve na khoti cha
te o sungwa gate kwa na isa ya kutuka mtike te mkwe mkwewe kako chakla mwa asure ahambe hee te kwa ahambe tkan tinti nguyo ui tadu huyo tikuwa te akuwa te sita kuwa te nja kunu chasi kwa agya pa kwa kwa kwa mwa kwa kwitao yanu tseka veta akwa te ho tsa mkwewe dausiki sa kwa me kano kwa kwitao te chasi ete kwa mene sure u kwaresna tenta avaseta vetsa u swire na swire tsamta mete tsameti doete kwe dzinya ka teko tsamme kana tsa u sanga tsamjikita ma tsa u khunwe tsa o karakle u tsa muho nqiji titi examine ke hiya te go tsini go yo sanga tsamjikita ma tsau ama classen kana ite mu September nqwa ga kwe kwi ga mqwema e ya gata kwe ya te mani September mke ku examine team akwana jika saa miya tewe anje sinisa echa guya kwe chankana echa di kui kata cha saa kaha cha ubuka khuzinde cha tuwa kunke jika ae jawe echa hoka kunke sporte khuziku tiduwate sporte kanko utatingu ta saa kwa mjika temu bora ya khasue siya kwa ya akru usoka nikie kwa mjika tigara kako nko kujita mongo tesu ya kwe tausika netbale tesika aka kianzi te yaka nungu nchwana kwe tiyete na tiduwete kantia huji akwana kriketi mtamakuna ngam tuna rugby ngam akwana zi ahuji ingia ate kuka agonu saa kwana kikantouni sa kia itaku kwana kisaa ate mu kia itamji kwe wakwe kwana kikinkinye hambi yako kikinkinye kwana choko wakwe sporti chika kwana sporti takite wakiri ya tiduwete kwe kidango akakwe cha tseka kwe ahika cha ukuinheta kwa na sporti so o sike kwe klasi na kwe ujama a sporti so o sike kwe klasi na kwe dukutoku a sporti kwe kaya kwe jarok ae a andwe nukwa temu wate sporti sikiti kwa na cha sporti so kasi ya kwa tangia ukinu cha nga kwa da asasa cha kara kwa ta ngi kuko cha kara kwa ta kihenga wa kusikoyo cha chuse na kwa ta ya atuwe nwekri soka cha siya kwa da akwana chika ngi ukena tigara kagukwe cha usanga kwa mchiki gwana mkaji nisika tete kia kate atuwe anisinja tete kia kate cha chakara kati ha chununa ha cha kusu na kwa tao kamate kwa artale sisure gui ya kwa tao kumu kwa ta hiti otesa laki dube mchanka changing world.

0: 18 Juli
1: wa mandila nqanqa ma
0: ehimba wizi ngiyabolela hana manqanqa ma chika chiqhabunga tisatu tikinqwa nke uqamba ke chiqhi tatika njwa tisatu inqa amanita malilima wa seven sister ka manita mala apulinqa aguchi manqi hikhaza chiqhi na khethi ya eheva hutunqa tsuna apulinqa aguchi manqi mtsaya ke tsamantwa chike eka oda khanga ya a hege tikwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayo ya amanita malilema ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilema hana ka ya onna ti khoni qaqa ya ngau ya ke gulica ti khabunga da kai ya chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he ngau ke ti khakawa skolan na

Honor 107 o ha ta khono 9 FM tsa matsaiska te mono te ke 3 xama go tao 37 minute jingye gwa no 23 minute se go tao te ke e ya gwa se go tao fir ire ka ti san fir ire ka te ga gwa ta te bori e ka e ku tshwasa bori so ke se ke koko ta te ke ya te ka e ku hete gwe e go tao ku tshwa gwe no e ka e ku ti do te tende ha ga se go tao ku Heria goe, te o tuan sitama heria te kwaham. Te anakwa e tuan he tewe ha yu ha siya kwe tau 5 irisika heria kum. Te tuan kwe tau kai kwa hano te mua sa tamziki nta I kara te u tuana kwenyreta. Kwa na te mu sure kaya kwa te tamziki kwa na mga tuana te mu nungo tseka kwa tse hiya te ya kate. Kwa na ngu kwa kwe tewe kwa na kwenye kwa sure tamziki ata kono te mu ngu tuana kwenye te kwa asure sana kono tuana ngu sure kwa mkwenye ta kwa na ukunzo kwa te mu nungu sure si okasene kwa na mga go nwa tak ya khanwena ajite o ntseka o shot when kajito tsheka wesendra ti Reinhard Kulabeka punda tonde tsaita na tak ya gaham na tiwane soka ti garaka go go hetio te tlo kwa de ya gate tana te ke foifo se ko kantita

0: 18 Juli
1: wa mandila ngcama
0: ehimba wizi ngiyangole hana mangcama chika chichabunga tisatu ya tisatu tike ngwa ngiyocam kichiphi tachika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi mangi hukwaza kichiphi na kiti ya ehewa hutunga chuna apulinga aguchi mangi mkaya kichama ndoa chike eka oda kanga ya ahiri tukwa lagi chike mandila ki yandakwa he chike o heka mtutuwa yoya amanita malilima mwati satuwa aki sima sista manita aguchi malilima ngana kaya onunga tukwa nukaka ya ngao ya ke gulika tukwa bunga ya kai gya chulo ya ke o tabilo misa kama tukwa jo he ngao ke tukwa kongawa skola ngale
2: Escar.

ska FM moner ten seven o ha ta khono nya ga FM Patricia Majelisa, I'm ready ta te tsya ma go ta a ka te ne te ke bori e khara tsa tsan o yo ka tsa one sa tsheka ti Reinhard Kulabe ka punda tsan tsa one sa ke eng tsa makhusi no go ta o ya gwa ha e sintsa te jama sa ne te ana gwa e Friday ha ntse ka te te xa e kwa gwana te o ke ka ikujite kong kwa gweta na siya kwa itao 5 ire kamari kwa kha te otwe ntame siya kwa itao kheri ya gwen te otwe ntua ha ni tia wanata te tuwa kwa itao ka ikuta kujite munu te kingwe kwa itao kanteo ni sasuse na kwa ikuinye ikuwa na guwe kwa ikara ara timiete kuji te kindiro na kwa ike tamano tiduwa te ngikamchika te wote akungu kao senji te nata kure na house na tereta kuin reta te kai kuta tia bana ta kwane te mu nso ani so kanu a nge a gqungi tente jara into te ekamjiki unta matsa xewa jaoka kwane te mu wa di parotsan o yo kara tsone sa shuse na gwa itsa tsa mo ga plastic e qeino le isenderande tsa kwa gwa 3 plastic ne 2 day sent tsa ndiro tete mu kuin a tsuno te mu ga sa se houtwe kya ka kwe a qitino ne ka paro e shuse na gwana tsuno tswiga ntsege tsa kya ka no u e tsa tsego kwa tao tlewe gwa e tsusa tsa u e kya ka da tiene tsa ngwe ka ene ngwe e sike tsa dza o ka di coach tsana o hi o ka ra tsone sa paro tsi ne ka tswi shuse na tswi nu go dzindirwa di ka fdi aba ane tama ata e ha a kwa ra tsika hi tiwe te jara u tiwe te dza o ka ti no u tu jite tlewe dza o ka ga tsuno tsa tsuwa ga kungwe teno jara tsa kyare sika khao sentan kwa na ite muno utwe tsa ena ngenge a jao kate ni kan ohi okara kwa unisa cha opoko tuwe kwa na utu si jao kate saa kan kwa unisa teki suse na kwate uma suse na kwate geji ma suse na kwate ni temu kwa dropa kwa kwa ta untin kwa na saama kwa kwa kwa antia kwa kwa jikuwa insi kitim na ako joyo jikate kamate ve susa na kwate ya kwa na jika tiwa ni soka ti jara kago kwa te kwa jao kate uoho jika geji tamacha kwa jao kada tim kwa na kutunu tiafi ya chati ngai kitinu chacha nita kwa tiafi ya kwarena kuyo chamu wateve tama nita kwa tiafi ya teko jao veta tim rado tama kutunu chak eka kwa chingu somu kwa jichak eka sano tamka ya mu maata mchika kutunu chak eka maata mchika chakia wakota ara timikari kwa na kwa geji sika jao wate kwa na chika geji si tama temu ndiro na kwa teka geji chasi ya kwa tau kutunu cha woko kosika cha woko vengu tesika kwa na chamu cha gasi na kwa ingwe siki tunu cha jao kako foivu onerte cha kutunu kwa anu ngee ngwe shoka havana cha siki tunu kwa tama chasi ya kwa foivu onerte kutunu ngwe siki ni cha asen ka na utsem ga geje ti ya ha kwa ka nkuwe a geje a ga ene ke e gwa tsa tsego kwa ta o sire ka gwa go tsa o pokotwe ke geje tsa sikgosa ete mo ga tsutsa mjika ga si e tsa o ka ka ne tse ka mjika ga si so paro eta ma su se na e gwa e ga tsa si kwa te tsa mjika tsa si tswetswe te tsa mjika tsa munu paro e nce e ka tse na nngwa ta ke ga nwe go tsi tsa o nyo ka ra tsa o ne sa te munu te ke ndiro na gwa ta kwa ra tsika tiwa ne so ka ti gara ka go gwa te tlewe tsa o ka te wo go tsi te o tse ka mjika kwa na kunye te mo nwe ga ya te ka ma go veta mi ya gwa ta kwa e go e te ntse tsi ka xa e go tswate shuse na ta ya nwe te kunwe ta mano hi tiyo te dorota ke ga te a kereje a te xa e go tswara hi a tsa mjika ta mano te tshuwa kwe ta o nge ta ne e nge go gana e si ha tsa mjika te xa o sen ke tse ga tse a te mo ntate xa o sen re ta a ta go tse te ke ndiro a te tsa mjika a ba tamati do te ve te anja kwa a ba a ke engo e tsa a te kou sereta hono tsuno te sikun veno anwa ga stora so o swa ga tama kou kara tsuno ka kwana jitinga tsa sikou kara hono dringo tsa kun kun kun ta kwa na a ba tsa sigwe se singwe ta ma tsa kwa khorena hono a ba tsa sigwe a ji hiti o te kou senta ti ke je te kou sina kwa ta o te kwana te mu ngitse ka kwi a tsa tsone sa teke nwe kwa ta o susena kwa ta o xa ya kwa nwe tsa pe o tamane tsa si o go bekwa e ane joka nwe tshusela kwa ita mate dote e tswa kure education tsa xhama te jikite muto twen a xa ya go tswa go kwana kwi kwa te mu te kwa kwa ta o te go be susen kya re sen ta hi go a kwa ra jika kwi ya te et a go be
maamu sobo kwenyere ta kanya kwa kwe teki ate kwa ikwe teki ate kwa iro zite kaiku kwa kwe kama hiti yo te kasen kiri jiha jingwa te gwana mha kwenye ta kaya kateta aji iti uteka uji okia inke aji iti yo te saan tando mchanka

X ka FM monerten 7 o ta khona nyega FM te jolo ta sisi nka o kana tita ya tsane kha wa tem ne te mona te ke 12 ga minute tswadi e ya go ha te o 20 jama he te ke ya go ta o 5 iri ka se go ta o gerisa ne te ana go e tla e go tswitse be ada te kha e go hota ya Friday ga tsema a hano te o tla e go je a qewa e ya go e tsa ntsoni sa ke tsanji te Freida hantse e se ke wota ditse kwa ne tete mute sa e ke aba sa tsamtse ke tenta ga somse wa ga tsave ta tim e twen sa se ke te mute o tsho se te e go se tsakata tene ke e tsamtse ke te tsako ka je te o kae ku ji kya e te o tsantsi kya e ke e go jerado sho ka te hi a te tsi te mutsa o hi o kara tseone sa kya e ta te ata ikara aba se go ta o te mune te o sa ntse e tsi a ka wa qwe a kona ji te ke e tsamtse ka aba se ya qwe te kai kuti Freida hantse e siku woko jingo teki inye e kha te avasi ya kwetao te unavye ke e tamsewa e tseita e ho ya kwetao te mike nge tikiarata kwa isae nge sae anto unisa tuen anisinza tie te kwa teta ngazite unke kaus o tuen kezi.

ona reten seven o ta khono nya ga fm te a pomjile te ta tsi ya mate mtsanane te a ka te mandela ne tsantse o ne sa ke ntsamji te xa e go tshwara te xa e go ta o tsame mono te ke 5 ga minute tse e ya go asia go ta o 5 ire ka te sa 5 ire se ka go damborie ka o se ke boriko se se re kwe damborie ta khono o ntse xa e go jeng ya maqwene ra dwe sene 12 ire se ka gere ya go ti Reinhard Kulabi ka punda tsantse o ne sa ke Freida hantse din tse ka wete xa e go tshwara ham ne tinguya go eto tsa mjigxoto hi ka datedzi to rado soka ya karaje tsantsone sa nke sena kyai no ncam kuje to xa u karaje ta matsane o yo karatsone sa twen ham ti u ane soka timiya go eto en karatse u sena e ya go na rado sende twa ta ke ga ten ke mtsui ga mate qere mate go tshe isendisa ate u yo sikaga te xa e go tshwata e ya go te xa e go tama.

India, khawin ka chugi di sengcha le kubla gari wang wii kouta ni kuna Ajay Gupta ke set Afrika ho komisari si ikun amo ke chiu skanda zondo ku misi ya ngkula ke ke ngge Ajay Gupta sa kam ke chiu si kani ke kong stat ka pasan set Afrika wa nche veni ke kong kong ke kouta ni kuna ta ke kawachi kan tin chas nguli ngge tokum ke kwa ng ngosun kogu tunga ke kun kune ji kong wa nguli geng ka ku o chiu skanda gam uha tse kwa ng ta menestra nghe wa internasional wa Ronaldo malo ke tin ta ke wo komisari sa tisa ke ka usika mbetang ti kring kong sengida kami no ke chiu skeng ke o ta kon ne ki kwa Voorzitter, wa komitee ma kashule gana ke ta ke ti koma ya komitee ka ke su ide sing ke chalu sing ke ke layer ke ta angkal ke chue hana ting ke komitee ke ganyang sing ke tisa ke ka hofu sing ke chue kan tisa u ke sing mo tano sing nge veta wi ing ha nomor ni ha akha ke tani ka ng ke lo shan sa kama konta ka usi ka ng sa sing ta ke prinisera ma poja wa la sku ke chua ta kula ke ta ka ng ke kone sa ya plas ya ng he ya pala pala ke limpopo kuna ke chue shika ng ke fasi skeleta ke sporti ngole ke ya besti fana kha kama khwi skeleta click kha nga kres from ya ng he gitu gif ta from a bricha ya ng ya kitla ke kono ribi kenya tu edition a kha ke bricha ya ng kula ke gitu gi ya gan ka kontra kha ke tegri no kau kau sing ke kris skeleta ke team sky ka wa gitu kha kamsu ke kopo ke ng siwa ya gitu ke ya kwa ang no ke de france ke ng fire ma kwa ke volta Espanya ibe ki chaka chwang ke giro talia ki tujin achtem gitu vena yin fiarta khurum gitu ki desin ta ki skeleta ya ngi ki ki ki kan ka ng ki tor franci ki mung fiarta ki vena ka usika ng on khlek ka gitu ki kone sha ki to ki mung ka o khaste si o ta ku ki ufini ta ku gitu ki ko ka ka kwa cha kwa ng kong mi ng he wa fai fi ki fagim kola ge kama sizim som kong mi SKFM.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Ngumanamka eno wakisimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunke vangasiki mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nanteke ka ngaka mpulinga mwusu mwaka hanati twai e mkao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila poli mga katene koyo ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan nanteke tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin kwa nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uhama Mandela kakam tike ehe kwe Mandela gengu kwa ka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwa ma hegeke atike ga hegeke atike kula ya gengu ngawi chikwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ngu isisi ya gengu kwa chua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jack take the XCAR FM kiki Domma kwa de makwena uma platform den kiki Wanatensiva Oh, dafona nyecha FM

55 minute kan kita ngutik ngawa siski konkera duk skefa tim tagi asingi wala singi tonka gika wa vilongisa tengone kwa kem tagi hiasan ke vilongisa ke ka chonon gita wa ka ya wa lester fardak yete ke debe tem tagi asingi kankala ngone kochi ke kawa kong kohi gani kya gya kangu ngawa dawan tagatina tiki ngi ya wa talin aka ngon unvagal u tagatina tiki gya wa konsentrasi tiki he a fogisika tiki a hana kwa ngwisisi ke kwe vilungusa gya wa kankala katina gita akali dam chang kwisi mchaka ke kanka ya wa vilungusa gya chongwa na tiki gya vilungusa gita kumkuma kwa seho kitewe purungwa genga ika ya kuna gam genga jika nguli dulega jika Pringwa gin hei kwa tiga gay kwa kwam. Woko getini gyawa, him to tanka gigan kwa kaku kalem ter horam, kigang ziniki kumasi. To come to tisha given a kisio of a ganki awa kalukilingum. Tatina gita ngung hai kwetasa kulitikanima gita kumkama. Imagi yakamach umkaling on a kogatikan kawati gongi. Tatina gita ngung hai kwe. Dimagia kama skolakani o havi. Kankawa, kliniki gani o sasa, mcha tusha kiwa na kuna ngum, mcha tina gita ngunga kwa dasa, kuliti kanima mcha gita chukamwa mcha program, mcha kiasingi manitaki kutang kamba, mcha genkawi ngawa, let's learn kia program, mcha manita ngamia kia tuang, mcha tanki ngwa ikunga, kahia uwa mcha mala istarifarada kia taki dewe, kankala mcha tanki ngwa tikanti saa u, wani mcha kiasingi manita ngamia, kitong mte tenki ten kwati kuna kuna chiki hige ka gita wa chungta kwe ka gita wa talik lang on vocal ka gita wa konsentrasi ini ke auditiva persepsi wa kwe katini ke kali mte tenki kwa gikunga wa mta program ati chiki ke kwe wala kia kama mta kawinga mta program ya kafidika nga program nui yenge gana kwa kula to mta ke siyewil kwenye ta gita siga matai Tahu ni kem cak program masih berikan ni, kini kita ngalam cewa kengai, masih awak tiga ke, akhir tengah tena ulang ngoyem cegi asyikam kengai, atau ke, kawesi ke, nehiri guru kalau mungkin kena, cak pangkodagu, cak fitah.

0: kalau kita kuih dia kalau um tentang kita akan ada asal kalau itu mampu kita cukup mampu program kita ngasih ke koma sih ramca dia sengke kan ya wa gum gani kunam tiga gaya pada pada itu mereka ke gum kawa tiga he paling kawa wa kan atung wa failah atung wa kasun beskir mat ike kang ya wa nai me kang ike tem cha gya san ke kang ka tis kala tung ngin ka gya tung ka tung wa tung wa failah an mana ko ka tis ke a wa tike a ge ya wa tung kama wa da a yin khon ka tsalya tung mana ko o krahawi hiter akehia ajung apulung ngitga gehia uzela koyi kagia uzela yi ataglota idang kuiga naike glu khakhana kwa ngi qwa yi tanga wo ixoxwa itina qamqamqa wa janela kichi kunaka khatini akawla masisanya agehia ke tangemchi manila magi o kwa gato matung kankala ka gita kali tamcha gyasan ke ka itna wa da itte gezi ki kawi pranga atne ujran lo ki ke wa ka chala san wanim cha gyasan ke gezi sa do sa ko ka sa ko ta sang chi plani ma ge hin o ka cha ge ko ujlai to ko tu kali yi wa ko ye tin ge ya wa tam cha ge hin ke ka ya wa ka che chung ke ka o ma si tam cha ge hin ke kan kala no me ko ka che ko ko ya ge to me ya ge o ni jan la tam ku ku yang ke du na du ka ge da kha kha ta ma ku kha do chung man ching ga ge da wa a kha so na ti ke pa ni ma o jala kwa ai ta ko ikam khang wa ngau ta wa akhang am dewi dene la fo ki kam tone ne ngau ta wa ya a nga sang ai ki kui man ng a kam dewi dene la ta a khula sin na ke kom ka kha o ma tu ng wa ko ga tene ki e a wa m chang ki kang ga tsi ka la ge gum chang ka ga tu ng o wa tu ng pa ng wa ge ng pa ng man ne la sa ti ja la ka ge ta ko sa a te ni kya chung a te ke a ti tro a te kya chu ko sa ka te ne ki ta a kwa sa wo ko mte tang ge ho ya kang go tam cha pro kharam ke gang se ni ke yi ko ma si ke wala se tam cha ge sang ke ka ya wa ka so nai ti ba ni ke gum kam cha ge sang ka ya wa ani ga ni ku na gi ta ng ka ma kwa se ho gum ka ti ka a kwa gi ka ani ti ka ma ka pe pia ani wa ai daga ga ani kan waka pipia sin shim him ko kuma ngi me ngule ka gi ka to da kuma ngule ka gi ka to ka ke kuma ngi ka ga to a tunga ti ke waka a ka ka kwa ti ga da u jila ki ko shim he u jila ngi ki kama lele su tepa ngu ka ka kwa ti da am se de ko kuma ngi kika to he itang ka to ku ga ku tagang ka ti ka la ge san ka bang ga ngwa da wa ngwa ka ba ngwa ku ya ani ngwa ti ngwa ku wo ku ga ti ni ge ya wo tagang wa i min still sa mta ge san ki na ko ang me ka ka ka to ng ga ki chu na ko ka he ma si sa ko gu a a tsang he ka kwa sa ngwa ngwa ngwa san ka ka kwa sa tumke he wa vitamin ke mineral ke kaga ka sangana pring ko tumke wanaga kita akwa sa ngung ngosen ka gihin kung kwa agihe dan kwa asata wa to tuk ango ga tuma kwasa si ka chukuna kan kala kita awuzla ta kwa singi ka kwa o he ka nga twin nga agita trak a mumti ka kwasa si na kwa kliniki ta tracha to ka he age he kwasan wa ai wa ko imte tangi ya siga matlam ta program ki gonsi ni ki komasi atu ki ko imte ki ya kwen wa mta program tam ta gesen ki ho ni ki mta program agi da gasram ta ki wala kan ai imte ki ya siga matlai atu ki ko imte ki ya kwen mta kan ko da tin an wa tsa program ke tsho
1: XK FM ke tene nqwa BCCSA ke veta davita tswang ha kong ha jute ke jupulunga juga qika ka se juka hana ngum hana ngme we tantang hinwa ke qika jwa hana wa ka tong tswa ka qhu ta program ya jwa hana tsoka pulunga yo khya dibe ka se jukwa hana ya hinwa ke qika juka hana tsoka nokya ka tswang ta ka tani tswa o ka ngai tani gya qika jwa hana hinwa ke dibe tsho ngwa pulunga ka gya qika ka tswang ta ka hege jukwa kwa hana tsika la tantang kwa ng a uwa kwa ngaya wa BCCSA ta kwa ng a kwa wa a kano sinila ha ngantage tika ng igwa sa a kwa ka tantang a kwa uwa ka ke BCCSA po box fir yen 2365 gregol 2024 taka kwa tu kwa uwa ka ke posi a kwa ka ke email ke BCCSA at napsa ngcio ngza taka sa duka kasi ba makwa tsoke vie vie vie ngbccsa ngcio ngza.

25 minutes guidement tiqinqo siwa ke conquera de skefon om te tan ke 26 minutes tatni kam ko firin diar ta minute ke yemta tni ga sigama amta pro khram yin ke wa ke qisi ke wala se atuge ko imta ke qabin ngam ta pro khram tam ta tan ke den mota ke kinga ka ya wa gum benim tima ke pala pala tuna ka gum mta gyasam ke gum ka ka ti khushi ka tu ko e khungi ya nwa nwa tunga ge ani atu ge ani nwa ye mke ya ma tu mke waka ni ko ti chung ti atu chung ke waka yo ku ya anu nwa nwa nwa nwa na ko so pa ni ka chung o ka ya wa ti ye ka chung ti ma ko fi ka chung o li ti ki ni ka chung ka ti ni ya ti ge ge he a claim ta tangi ko ge ka tanga wa mta program da kum ta tja ke ona ka tsi khali ka ge a wa klo kileng kum ta tja ke ona him ta tna gita ngong ha ko ta gita sa kuli ti gani mam ta gita tsu tum mam ta program a tu ke kum ta ke a ko ram ta ge sin ke ngul sa ke tron ti ni gita kong tuma ko ya se ho ge a se o ke su mo no sa na a a gita wa ta ta madiba mentila ke tamam ke he mulinci ka ge mulinci kam tega ge ka kunam a khang ya tikwa ke aw ma gita ne kwang ne kwa mentila ke o ku ikan ke unam a kita khang ya tikwan na kom tega sing ke tikri ke sing ka ge ka kan rike kan ik am panika tikri ta kosa ti ikra tu hi her panga ko ni ti o ko ke tini ge ya wa tam ta ge san ke ke kan ko ek tam ngon ro si de ge se ho pon ti ko la ke to ti ngwa ke ngwa ta hm ya tu o vi diva ko san te ngwa ta hm ka lo ke le ti tro o ko e ka ge wa mte tam ge ko ya tu ngwa mta program ke ko man kan ke ka chan atuke kum tege ya kodam tege tang ti klika ya wa gum ben kuna ki ke ya gya pala pala wanika wati ke he a wa chung ini ke ka ya wa a faila khit ai kya chung ke ati kwa ya ge gum ngawa e kai pala ngi ke e faila ke chung ka gita kale u wani ti ke ge a gita tu un si kwa ge ya wa ti atuke ya ble khason atuke ya beskira ma ke ka ya wa kan gi ya wa kaka wo mte gi han ki kan ya wa nhe me wa mte program ki tong kum tang gi ho e kan go tre wala se mte gi se ni tre tre me gi ha me tang kan ban ka wa ne hin tu na khmani te gi ho tu kan nga wa si ya wa mte kan nga kan ba kon ki o mani ta kan e mte kula le tre mte wala ki kun no tin gi ho han si ga ma ki mte gi han ki ho ne gi mte program kita gastram tuke wala yim tuke asiga matai atuke kom tuke ya kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa dawla sengi jom tuke kwa d

XKF mutetu asayina kwa bori cha kuna tlawa ye kontas Africa siki. No te mutetu ji o kinga kwa bori a cha tiam di a ha kwa ha o kwa kwa kwa karaha. Program tamaha tuan a hum kanya di a. Nuko ka etiha kwa yiku kwa a. Ta hunu hum ka kwa a. Hinshan venu a kwa tamatia che veta. Aha muwa te ni mutetu siti ve kwa te jawo tetano. O korona ha kiaro ha di bori a. Kiaro ongahe. The Broadcasting Complaints Commission of South Africa. PO Box 412-365 Greg Hall 2024 Venu Karo kwa tuiki tamaha BSCSA at NAPSA OSCA ki Toha tuya kwa masakyati kwa kwa tuiki kana kono Okorona kakana kwa tuiki via OHA BSCSA OSCA OHA ki